Body Talk, så heter låten från Offenbach och Svea. Och så hade vi en klassiker också dessförinnan från Womack & Womack, Teardrops heter ju den. Och vi lyssnar på Miss Li härnäst. Sångens titel är Dansa med mig själv.

Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Bebe Rexha med New Religion. Och här har vi en amerikansk duo från Columbus, Ohio. De kallar sig för 21 Pilots. Lyssna på låten här som heter Stray.

Is It Love heter ju låten från James T.W. Och de som sjöng Drive Safe alldeles nyss, det var Miles Smith och Niall Horan. Och får jag lov att presentera 02 med berusade ord.

hoppas att du är redo för ny musik. Kommer här nämligen. Sångerskan heter Ella Langley. Låtens text handlar om att hon förlorar sin kar till en Texas-tjej. Sången heter Choosing Texas.

Tjuvjakt som är tillbaka med en ny låt. De fick hjälp med sången av Niklas Strömstedts son som heter Simon Strömstedt. Stammis, det var ju låtens titel. Och nästa artist är Keith Urban.

timme där jag bjussar på en ny låt från Miley Cyrus och Lainey Wilson som heter Younger You. Jag ska spela lite Enrique Iglesias också alldeles strax. Men jag startar upp med Harry Styles och hans America.

musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter den nya låten. Och vad blir det i musikväg framöver, tror? Låt mig berätta det. Melanie Fiona med Monday Morning till exempel ska spela. Och sen klassiker från Mikael Rickfors, Vingar. Jacqueline ska hinna med också med Woman. Men nu närmast Jo

då vet vi vad vi ska köpa för pengarna. Vingar, allt enligt Mikael Rickfors här. På dessförinnan fick du Jacqueline med Woman. Och vi lyssnar på Melanie Fiona nu, man.

senaste från Teddy Swims. Och texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Låten heter Mr. Know It All. Och vi ska fokusera på Darin nu när han sjunger den sista sången.

1993 när den här låten kom från tyska Culture Beat. Den heter ju Mr. Vain. Och nästa artist är Olivia Dean. Vi lyssnar på hennes Man.

Toto och Lexell var det som sjöng Väntat. Och nu är det dags för killen som vann årets upplaga av TV4s Masked Singer. Han var ju någon slags papegoja, om jag fattade saken rätt. John Lundvik pratar jag om. Här är han med Too Late for Love.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

var ett norskt samarbete mellan sångerskan Ina Wroldsen och producenten Alan Walker. Strongest heter låten de bjöd på där. Och jag fortsätter med Somber och hans senaste, den heter Home Record.

så heter låten, framfördes av Ed Sheeran. Och före honom hade vi Macklemore och Ray Dalton, Can't Hold Us. Och det är dags nu för artisten James Blunt. Han är nostalgisk här och har sköna minnen från Ibiza. Låten heter 19.

är rädd för duvor, läste jag precis här. Han tycker inte om det här panikartade flaxandet som duvor håller på med. Det kan jag hålla med om. Jag pratar om Niall Horan. Det fick honom här med låten On The Loose. Och dessförinnan så var det Tame Impala som sjöng Dracula. Och nästa artist är Miles Smith. Stay

Wants What It Wants sjöng hon Selena Gomez. Ja du, nu kommer snart guldmorgon att ta över här. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal. Om du vill såklart. Jag lämnar dig med One Republic och senaste Need Your Love.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Och vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
2: Klockan är 5. Vi tackar Henke för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Bruno Mars och G-Guides Band.

0: God morgon, god morgon. Där guldkanalen. Och senast fick du en klassiker. Det var ju G. Giles Band med Centerfold. Och så inledde vi ju timmen innan dess med Bruno Mars med I Just Might. Henrik Hattiasen säger god morgon ifrån studion denna tidiga tisdag morgon. Kollegorna är på ingång. Både Jane och Paola kommer jag med sällskap här med en liten stund. Vi kommer ju bland annat ge dig chansen att gissa kändisen vid 7:30. Det handlar ju fortfarande om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse fick visning på psykiatern Anders Hansen. Det är ju inte rätt svar. Men ny chans vid 7:30 som sagt på den här killen har du hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Robin S med Show Me Love.
1: Det går ju otroligt många trender. Och nu läser jag om en ny trend. Jag vet inte om ni har provat det, men det är tydligen en trend som florerar just nu. Och det handlar om kaffe och att man ska krydda kaffet med lite salt.
0: Salt?
1: Ja, det låter jätteäckligt. Jag håller med, Henrik. Men det är tydligen som så att om du tar en nypa salt i kaffet så blir det mindre beskt och en aning sötare än om du inte har salt i. Och det för mig är rena grekiskan hur det kan smaka sötare när man har salt i.
0: Däremot har jag testat med lite kanel och sånt. I kaffet. Ja. Det kan vara lite roligt.
2: Ja, salt låter inte gott.
1: Nej, det gör inte
2: alltså,
1: det.
2: Många grejer kan man väl hälla i kaffet.
0: Det är ju som man brukar spela spratt med någon kollega. Då häller man ju salt i kaffet.
1: Ja,
0: precis. Det smakar illa.
1: Ja, men tydligen så ska detta då förhöja sötheten och sen så blir det mindre beskt.
2: Jag har till och med hört att man kan ha lite whisky och lite viskgrädde och sånt också.
0: Det låter ju gott.
2: Det låter godare.
0: Ja.

0: Onsdag morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du Keith Urban med Nightfalls.
1: Det finns ju saker som är sjukt tråkiga att göra. Vet du vad jag tänker på då, Henrik?
0: Vad kan det vara? Rengöra toaletterna?
1: Ja, nästan. Alltså sådana saker du måste göra själv. Typ, du måste raka dig, du måste klippa dina naglar och du måste liksom borsta tänderna och du måste tanka bilen. Så tänk själv om du liksom bara hade gått in på toaletten och bara gapat, så var det en robot som borstade tänderna på dig. Hade inte det varit sjukt skönt? Eller någon skulle raka dig. Du bara lägger din haka någonstans och så kommer det en robot och raka dig. Hade inte det varit sjukt bra?
0: Man kan gå till sådana här barbershop.
1: Ja, det
0: så
1: kan man.
0: De ju. Ja, kanske inte borsta tänderna när man rakar i alla fall.
1: Ja, precis ju. Men faktum är det med tankningen. Nu kan det vara på väg, för i Kina de är ju rätt så långt fram här, va? De har kommit på en tankningsrobot. Du kör in som vanligt. Det är inte riktigt hundra nu, va? Men tänk dig själv att du kör in på din tankstation. Då ska du in och antingen ska du slå in kod och så vidare. Men har du tankkabeln, du sitter kvar i bilen. Roboten bara läser av din bil via AI. Öppnar tanklocket, tar rätt slang och stoppar in och tankar. Så du bara sitter kvar i bilen och bara har det gött liksom.
0: Men känns inte det som att det förespråkar lite stillasittande? Alltså, jo. Borde man inte röra på sig?
1: Jo, du har ju helt rätt. Ja. Du hittar alla sådana. Du har faktiskt helt rätt. Du får lite frisk luft och sånt också. Ja. Så du har bara,
0: känna ångorna från bensinen och dieseln.
1: Ja, det är faktiskt rätt så gött ju. Men å andra sidan så du kanske hellre vill ha en tandborstgubbe, Robert.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: don't call me up. Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Mabel med Don't call me up. Per-Ola, säg att du och jag är ute och badar.
1: Ja.
0: Och jag skulle bränna mig, bli bränd av en manet.
1: Mm.
0: Vad skulle du göra då?
1: Ja, men du gör precis som man gör i filmens värld, va? Jag kissar på dig. Hade det inte varit här?
0: Vilken film har du sett det i?
1: Ja, men det är den med Malin Åkerman och Ben Stiller. Du vet, ja. han blev bränd och Malin Åkerman kissar lite.
0: Har du testat det någon gång?
1: Nej, frågan...
0: Men det är en sån grej som man har sett på film.
1: Ja, ja, det är med glädje. Om du hade legat där och skrikit och blivit bränd av mig, hade jag med glädje kissat på dig.
0: Nu har tydligen kommit nya rön angående det här. Tydligen så innehåller inte kiss tillräckligt mycket ammoniak för att det ska bli bra. Så att det finns andra bättre alternativ än att kissa på en kompis som har bränt sig av manet.
1: Ja.
0: Det man ska göra tydligen, det är att man ska hälla havsvatten på skadan. Eller om man har tillgång till vinäger. Det har man ju inte direkt med sig i badbyxan.
1: Du packar ner en baguette, lite kaffe och vinäger.
0: Men på vissa ställen så finns det mycket maneter. Man kan ju tänka på det. Och den som blir bränd uppmanas också att ta en allergitablett för att minska kliandet. Och ta antiinflammatorisk medicin för att minska smärta och svullnad. Men no kiss, helt enkelt. Ja, om man inte har något annat så kan man kanske göra det, men det är inte det som är det bästa i alla fall.
1: Ja, det är roligt att kissa.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Madonna med Hang Up. Jane, det är ju dags för skolavslutning snart. Hur går det med alla presenterna till lärarna?
1: Ja, de är klara.
0: Hur många har du köpt?
1: Nu ska vi se här. 5, 6, 7, 8. Ja, men det är nog 10 kanske.
0: Mm. Mycket cellofan.
1: Nej, ingen cellofan alls.
0: Är det ute nu?
1: Ja, det blir ingen cellofan. Det blir för bökigt. Det blir fina presentpåsar istället.
0: Ja, det är tusentals kronor lagt på detta, eller?
1: Nej.
0: Det är mest mög du gör bort det.
1: Ja, precis så är det.
0: Fast mög med tanke.
1: Mög med omtanke. Ja. Men ni ska ju få era sommarpresenter också.
0: Ja, just det. Men de är fina.
1: Det är mög med omtanke.
0: Det är det också mög. Läs ju om det här nu med att det är flera kommuner som stoppar gåvor på skolavslutningen. Mm. Det är ingenting Staffan stoppar börjat med, va?
1: Vet inte, men hoppas inte det.
0: Läser jag i alla fall att det är ganska många kommuner som till exempel Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad infört förbud då, vad det gäller gåvor vid skolavslutningen. Vad tycker ni om detta?
2: Jag tycker att det, faktiskt att det är bra.
0: Mm.
2: Av den enkla anledningen ska man då, alla har för det första inte utrymme så man kan köpa gåvor till lärarna. Mm. Sen för det andra, om lärarna tar emot det så kan det uppfattas lite grann som...
0: Lite som yta, va?
2: Exakt ju. Mm. Så att det, jag tycker det är bra att man har ett... sen givetvis så kanske det är synd om läraren, för man ska ju uppskatta läraren, men kan man kanske göra på annat sätt än att ge dem gåvor.
1: Ja, men om man nu ska byta skola, om man slutar för gott, då kan du inte se som en myta direkt.
2: Ja, men sen blir det bättre att bestämma antingen eller. Så alltså, tänk om man ska flytta och sånt. Och så, jag tror det är bättre att bara bestämma att nej, den får inte ta med. För jag vet att om man köper nu så kan man ju få det. När du lämnar patienterna så kanske du har bestämt till Staffanstorp att nej, jag kan tyvärr inte ta emot det. För då är jag med lite mög.
1: Ja, fast
0: får ge bort möget till någon annan.
1: Ja, får man göra det. Ja.
0: Men jag tänker, vad hände det förr? Så samlar man ihop pengar ju.
1: Ja.
0: Hela klassen gick ihop. Ja. Och så då la man en symbolisk summa.
2: Vad var fördelen och nackdelen med dig?
0: Ja, men då var ju alla med på det.
2: Ja.
0: Och då blev det ju inte så stor summa från alla då. Då får man ju bestämma en rimlig summa som alla klarar av att betala.
2: Ja. Var det fler problem? Ja, det var det. För att då, när det fattades 3 stycken som inte hade betalt.
0: De fick inte vara med på korten.
1: Nej, exakt.
2: Det är det som var grejen.
0: Men man kan ju göra andra saker. Man kan ju till exempel, ja, men du kan ju liksom plocka blommor eller någonting, eller rita någon teckning. Man behöver inte göra sådana grejer.
2: Så det är också frågan där, var de drar de gränsen då?
0: Du menar att om man inte är så bra på att rita så känner man sig kanske...
2: Ja, nej, men om du kommer med en blomma så kanske de tänker, var har du köpt den här? Men jag har inte köpt den, men jag har plockat själv. Och det är ju ändå en gåva liksom.
0: Mm.
2: Jag tror det kan innebära problem. Jag tycker antingen så...
0: Men teckningar då?
2: Samma sak där, fast det får de kanske vara mitt på dagen. Liksom. Men om Jane ritar en teckning till sin grabbs lärare så är det, är det ju ändå en... Tänk om hon är erkänd konstnär.
0: Tanken på att Jane ritar så fint.
1: Ja, nej.
0: Ja, men en chokladkaka. En kaka som man bakar hemma då?
1: Ja, men det är väl samma sak.
2: Jag inte.
1: Det är ju det han är inne på. Jag är på din linje helt och hållet.
0: Nej, jag vet inte. Jag bara funderar på det. Nej. Diskuterar det hela.
2: Nej, ingenting.
0: Inget alls.
2: Nej,
1: det är bara för att han ska slippa och köpa något själv.
0: Ja, men det är ju den aspekten också på det hela. För det är ju mycket saker som ska inhandlas. Mycket man ska komma ihåg. Jag tänker på, för din del också, det är kanske, eller vi har också på fotbollstränare och det är handbollstränare och det är, alltså det är mycket sånt.
2: Ja, så även det liksom, om man nu kör på till 10 pers på skolan så har de någon vikarie och någon som har hoppat in där. Ska de ha och ska de inte ha, så får inte den, så blir den läraren ledsen.
0: Ja, och så blir mattanterna sura för de får ingenting alls överhuvudtaget.
1: Ja, nu blir det.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
12: Smart möbelstore.
13: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
14: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
18: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
19: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
20: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag.
5: Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
20: Åh, Husby och Hulsen är tumme lilla. Hej, här får du mer för pengarna.
21: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
22: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
23: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
24: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
25: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
26: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
27: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
28: Norwegian.
29: Succén. Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
0: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
30: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Och vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
31: Det är onsdag morgon, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
32: Jag heter Jane Tilly.
31: Henrik Friberg här.
33: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
31: God morgon.
32: God morgon.
33: God morgon. God morgon.

0: in me.
1: Det är Guldmorgon med Rachel Platten, Fight Song. Då är de här på andra sidan. Det är mina kollegor Jane Tilly, Paula Sandberg.
2: God morgon.
3: Hej, hej.
1: Har ni koll på hur länge vi jobbar här nu tills vi har semester?
3: Vi jobbar veckan efter midsommar.
2: Ja, det brukar vi alltid göra, va? Ja. Jag vet inte hur många det är kvar ju.
3: Nej. Vad är det nu? 22? Vad är det, 3 veckor till, eller?
1: Kan det vara det? Kan
2: inte
1: vara
2: mer.
3: Det? Jag vet inte. Nej, det är skolavslutning. 12 juni.
1: 12 juni. Det är ju snart.
3: Det är vecka 24.
1: Herregud. Ja, ja, ja. Tiden går, Per-Ola.
3: Kolla,
1: ja,
3: man ler.
2: Tiden går fort när man har roligt.
1: Ja, herregud vad han log där.
3: Ja. Ja.
2: Vad sa vi? 3 veckor alltså?
3: Nej, jag vet inte. Du får kolla i
1: kalendern. Vi går på semester den 29, det står det här.
3: Mm.
1: Juni. Vecka 27. Vecka?
3: 27. Ja. Och nu är det vecka 22. Ja, då är det 5 veckor kvar.
2: Ja, ja, men alltså, man kan inte säga en sak och sen förändra sig.
1: Har du några planer för midsommar och sånt ännu, eller?
3: Ja.
1: Vad ska du göra då?
3: Midsommar är klart. Jag ska fira med goda vänner som jag brukar fira med varje år.
1: Mm, och det blir dans runt stången? Och allt
3: det möjligt. Blir dans runt stången, det blir godisregn och sen så blir det lite skivor till kaffet sen.
1: Oh, skivor till kaffet?
3: Ja, det är DJ.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Utomhus kanske?
3: Jajamensan.
1: Trevligt. Och Paula ska äta sill och dricka snaps.
2: Det ska han göra.
1: Mm. Vi ska till Abbekås, tror jag.
3: Jaha, vad trevligt.
1: Så nära havet också, trevligt. Mm.
2: Ja.
1: Dansa runt stången. Ja, ja, men nu släpper vi det. Det är ett tag till dess.
3: Ja.
1: Vi ska bita av några dagar innan dess. Martin Fanén är på plats och koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du tipsar honom som alltid på 010 11 901.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara 1 meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Då har vi köpmannaförening.
10: Drömmer du om en ny bil, en fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du med själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
11: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar.

0: Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
1: Miljöfabriken.com.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
4: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Godmorgon med Mr. Probs och Robin Schultz i Waves. Det är onsdag 27 maj. Det är Blenda och Beda som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så har vi muffinsdagen. Och det är väl någonting som är ganska så simpelt och lätt att baka, muffins.
0: De har blivit större med åren.
2: Ja, det har de verkligen. Jag kommer ihåg förr i tiden när man skulle piffa till lite grann, stoppa med den här dumlekola. Det var grejer.
0: Numera så är det så kallade familjemuffins.
1: Ja.
0: En muffins räcker till hela familjen.
1: Jo, men det är väl oftast när man köper ute.
0: Ja.
1: Hemma när man bakar muffins så i de formarna brukar de inte bli så stora.
0: Nej.
1: Det är bra med muffins. Det är också ostens dag idag. Gott.
0: Tänker vi på vår ostexpert Mårten Bergroth?
1: Jajamensan.
0: Han kommer hit regelbundet en gång i månaden nu.
1: Ja, han kommer väl nästa vecka.
0: Jag tror jag nog. Mm. Alltid goda grejer med sig.
2: Och väldigt tipsa. Mycket också.
0: Det har han. Mm. Han gillar vi.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an mellan Ängelholm och Helsingborg, mellan trafikplatserna Höja och trafikplats Norra Varalöv, så är det någon form av tappat föremål som ligger i vänster körfält i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Charlie Puth och Skullmorgon med Attention. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag, lillördag, 27 maj. Det är Blenda och Beda som är dagens namnsdagsbarn. Paola!
1: Ja, yeah. Vill ni ha lite historia?
0: Det vill vi.
1: Ja, om jag säger 1658, vad tänker ni då?
2: Det måste vara någonting med, är det med freden i Roskilde?
1: Ja, yeah, freden i Roskilde. Skåne blir svenskt. Va? Då tänker man, ja, det var gött, fred och fröjd efter detta. Det var det ju inte riktigt. Va? För man fortsatte, det var ju krig mellan Sverige och Danmark. Man fortsatte lite grann efter.
0: Det är fortfarande krig mellan Sverige och Danmark.
1: Nej, det är det ju indirekt på olika sätt. Va? Men alltså, 2 år senare så kom freden i Köpenhamn. Mm. Och det var ju, vad ska man säga, eftergifterna av freden i Roskilde, va? Så då fick vi lämna ifrån oss Bornholm. Därför känns det lite konstigt att, du vet, Bornholm tar man ju färjan därifrån, ja, ifrån Sverige. Så, men då var vi, fick vi vara snälla mot danskarna. Så okej, ni får Bornholm då. Ja, och sen blev vi kompisar.
0: Och sen har vi varit kompisar sedan dess.
1: Ja, inte riktigt.
2: Vi ska till 1930, för det är dagen idag då skyskrapan Chrysler Building på Manhattan i New York
0: har jag varit
2: invigs. Har du varit inne?
0: Ja, ja. I foajén i alla fall. Den kommer,
1: ja,
0: inte längre. Okay.
1: Det kostar ju kroppen. Ja.
2: Byggnaden blir totalt 319 meter hög och därmed vid invigningen alltså den högsta i världen. Den blir först med att slå Eiffeltornets 300 meter, men den behåller ju inte första platsen speciellt länge, för Empire State Building som är 449 meter invigs redan året därpå.
0: Där har jag varit uppe.
2: Oj, ända uppe.
1: Var det gratis där?
0: Det var det inte. Ja. Men det är lite så där med i New York. Så nu ska jag gå in i en hög byggnad. Ja. Det finns så många. Ja. Så man går in i alla. Bara för man ska vara inne i rubbet. Liksom.
1: Jag undrar mot det Chrysler Building. Ni vet det berömda fotot.
0: Jag
1: när de
0: det.
1: Byggnadsarbetarna sitter på en sån stålbalk.
2: Ja, på den bjälken.
1: Exakt.
0: Vi säger grattis idag till Paola, en fråga till dig som jobbar på sportredaktionen. Ja. Den här killen, han gjorde 85 landskamper för Sverige, spelade bland annat i holländska, franska och engelska ligan och blev svensk mästare med Djurgårdens IF. Vi pratar fotboll.
1: Ja, då gissar jag att det är Kim Källström.
0: Är det inte?
1: Va?
0: Det är Johan Elmander.
1: Jaha.
0: Fyller jag då, blev 45.
1: Ja, grattis.
0: Om du är lite sur där på
1: det. Ja, det blev. Jag läste det rätt.
0: Och sen säger vi grattis även till den nakna kocken.
2: Ja, Jamie Oliver.
0: Precis. The Naked Chef, Jamie Oliver, fyller idag

0: Good Morning med Henna Kane och Parola. Senast i musiken så var det ju Craig David med Seven Days.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Frågan är vem det är.
2: Ja, det är väldigt klurigt här.
0: Parola ser väldigt nöjd ut
2: på
0: andra sidan.
2: Ja, men det gör han varenda gång han har plockat fram kändisen.
3: Mm.
0: Du skulle säga att det är en, på en skala från 1 till 10 så var han en 12.
3: Ja.
0: I kvalitet eller i...
3: Ja, på allt skulle jag vilja säga. Svårighetsgraden är lagom, tycker jag. Han är känd.
0: Är det en kändis som du har träffat?
3: Faktiskt.
0: Va? Du har det?
3: Japp.
0: Jaha.
2: Aha.
0: Okej.
2: Okay.
3: Det är ju ledtråd här nu.
0: Ja.
3: Det är ju...
0: Du blir tagen på sängen.
3: Jag blir lurad.
0: Ja.
3: Skit också.
2: Ja.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Var det nyligen?
2: Säg ingenting. Bara.
3: Inga kommentarer.
1: Ja, faktiskt.
0: Ny chans har du på kändis i alla fall om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och just nu så har vi ett läge som är bra på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara något akut, och tågen där hålls tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Nej, hörni. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
2: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
3: Hörni, mamma badar.
4: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej. Ja,
4: plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran. Och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt. Eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
7: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är... energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
6: Det är 80 år sedan taket byttes.
7: Hur blir det med boendeparkering?
8: Vem pratar med kommunen?
9: Vi behöver fler laddstolpar.
7: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
10: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
5: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
11: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
12: Men kan du skicka?
13: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
11: Du, syrran, ser du vad jag ser?
14: Ursäkta?
15: Hörrni, mamma badar!
14: Nej, det trodde jag aldrig.
13: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
18: Ja.
19: Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
18: Haha, något mer?
19: En kaffefilter.
18: Ja, okej. Ses samma.
20: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
21: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
22: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
23: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
25: Hämta

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och Jane, du brukar berätta om lite olika mattrender som dyker upp på sociala medier. Mm. Jag har hittat en som är ganska passande för Per-Ola med tanke på att du tränar ju som bara den.
1: Ja.
0: Är något av det bästa du vet där med träning ju.
1: Faktiskt, när jag är färdig.
0: Och du är ute och springer ibland också.
1: Mm.
0: Då har jag en ny trend här som du kan testa. Det är nämligen att du ska göra smör samtidigt som,
2: ja, ja.
0: Som du ska göra också.
1: Ja.
0: Ja. Det går ut på att hälla vispgrädde, ibland tillsammans med lite salt, i en tät påse och behållare. Sedan läggs den i en löparväst eller en ryggsäck innan personen görs ut på en löprunda. Och när löparen kommer tillbaka så har skakningarna från stegen då i vissa fall gjort att grädden separerat och blivit till smör och kärnmjölk.
2: Det beror väl på lite grann hur hårda steg man har, va?
0: Mm. Är det någonting du kan tänka dig? Det kallas för butter run eller churn and burn.
1: Ja, alltså nej, man bör springa rätt långt. Jag har kollat upp det, är det inte typ minst 8 km och sånt? Och så långt orkar jag inte springa typ. Och sånt. Jag läste att någon reporter på TV hade gjort detta här. Mm. Liksom, och hon sprang 8 km och hade inte blivit någonting. Så tänkte jag, då är det ingenting för mig överhuvudtaget.
0: Jag kan annars tänka mig att det är en morot. Att du springer då och så gör du det här och sen efteråt så kan du fika på någonting.
1: Det har du ju faktiskt rätt i.
0: Mm.
1: Kan man använda smör?
0: Kan du använda någon fralla? Kan du köpa fralla på vägen?

0: sen.
1: Vänta med. Spa och bad i hör. Glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren. Allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
3: Det är lördag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Där god morgon med musik senast ifrån Ray Dalton, I just wanna be happy. Hur gick det helgen, Tilly?
1: Med flyttstädningen menar
0: du? Ja, det var storsonen som har flyttat till Danmark, va?
1: Ja, så är det. Och när storsonen ringer och ber om mammas hjälp, då får man ju ställa upp. Och vi pratade ju i telefon innan och han sa, det här kommer inte ta så lång tid. Vi har gjort det mesta, så det är nog bara en 2 timmar.
0: Och han och hans tjej skulle flytta från lägenheten i Helsingborg.
1: Mm.
0: Ja, och det var den som skulle städas.
1: Ja, och det är alltså en 2-rumslägenhet. Mm. Och sonen menar på att det mesta är gjort, det är inte så mycket kvar, det tar bara typ 1-2 timmar. Ja, men vad gött, tänkte jag. Körde dit, glad i hågen. För det första så fick jag köra in på Biltema och fördröja tiden lite grann, för det var fullt på båten över, så de fick ta en senare båt. Så då var det inget annat öppet, så då fick jag gå till Biltema.
0: Han sa inte det för du skulle städa innan han
1: Nej,
0: kom?
1: Nej, jag hade ju ingen nyckel ändå, okay. Så att det var, jag fick ju vänta utanför. Men det blir ju alltid mer än vad man tror. För när jag kommer in i den här 2-rumslägenheten så tittar jag och bara tänker, 2 timmar, det lärde ju inte ta.
2: Men den var tom, va?
1: Den är tom, ja.
0: Annars brukar man alltid lämna lite saker som man ska ta den sista vändan.
1: Jo, men det var ju någon strykbräda och lite någon stege och sådär. Men ja, nej, alltså det, jag tror vi höll på i 4,5 timme.
2: Mm. Ja, det stämmer med min hypotes. Jag har ju en teori om detta. Om man räknar ut en sak, till exempel du ska måla någonting eller du ska städa, så tar du alltid dubbelt så lång tid och lite till.
1: Ja. Och så var det ju, och jag kan säga det att jag fick gjort ganska så mycket. Jag putsade alla fönsterna, jag drog ut spisen och gjorde rent där, jag skurade kakel. Jag tror att min son, han gjorde, var det en sak, och det var jag rent kylskåpet, men det tog en rackans lång tid.
0: Men sen snackade han mycket med mamma.
1: Det gjorde han, och han suckade och stonkade och tjoade hade sig. Det värsta, det är 2 saker som var ganska så tråkigt. Ett var att han har ju fruktansvärd musiksmak, och han hade med sig en sån här trådlös högtalare och spelade sin fruktansvärda musik så högt så att mamma fick nästan ont i huvudet.
2: Det låter som en riktig mossa.
1: Ja, det var riktigt, och jag frågade till
0: vad
1: och med
0: är det för musik
1: sambo.
0: Då?
1: Alltså det är sån hård, det är inte ens hårdrock, utan det är beyond, det är liksom så,
0: det är growling,
1: det är hemskt. Och jag frågade till och med hans sambo, hur står du ut? Men hon har tydligen vant sig, eller så slår hon dövöra till. Sen så var det ju en tråkig sak när jag skulle köra hem, för då hade jag fått böter.
0: Nej!
1: Så städa, 4,5 timme, ont i huvudet av fruktansvärd musik, och sen så, som grädde på moset, så fick jag parkeringsböter.
2: Men du fick träffa din son, din store son.
0: Men bjöd han inte på middagen och sånt efteråt?
1: Nej, han erbjöd sig att jag skulle betala parkeringsboten dock.
0: Ja, det var ju fint.
1: Men jag sa att det ska inte du

0: Det är Gullmorgon med Norli och KKV senast med en sån som han.
1: Ja du Henrik Weberg, ni var ju på sån här kryssning i Medelhavet va?
0: Ja.
1: Ja, och vilka städer var ni där när ni gick i land?
0: Vi flög till Barcelona, sen var det Marseille, Genoa, Neapel, Messina och sen var vi i Valletta, Malta.
1: Ja just det. Jag tänker lite grann, vi pratade om detta innan, men du snusar ju va?
0: Ja.
1: Ja, jag vet vart jag ska komma.
0: Ja, det vet jag. Ja. I Frankrike så läste vi det att där är de ju skithårda med snus. Man får ju inte ens ha med sig snus.
2: Men
0: man
2: är
0: får
2: det allt det. Snus eller bara vitt snus?
0: Jag tror det är allt snus.
2: Jaha, du.
0: Så att vi vågar inte ta med snus in i landet där.
1: Nej, jag
0: när vi gick av. Man gick ju av i hamnen där ju.
1: Ja, precis. Mm. Var det någon snusvakt på vägen?
0: Nej, ingen alls. Så vi skulle kunna ta med oss snus, men vi tänkte att vi vågar inte. Det var ju fängelse och det var miljontals kronor i böter.
2: Men hur ska de göra då? Ska de gå in i munnen och titta?
0: Ja, det är snuskontroll.
1: Ja, ja. Du vet, jag har ju hört att vissa men jag går och tittar överallt på folk. Men det är ju, jag kom till här, den 1 april är det ju strikt förbjudet.
0: Ja.
1: Och har du en dos, alltså både innehav eller användning och sånt, också, i teorin riskerar du upp till 5 års fängelse och böter på 375 000 euro.
0: Ja. Det var det vi läste också. Vi tänkte att vi började från när vi skulle smuggla in det i kalsonger eller någonting.
2: Nej, det vågar man inte.
0: Ja. Vi hoppade faktiskt. Ja. Det var en kort tur istället.
1: Ja, men visst är det så. Liksom. Var det alla vitsnusar där på båten då som sa no, don't forget to take off your vita snus?
0: Jag tror inte det var så många svenskar där faktiskt. Det var mer italienare och tyskar och sånt. Och de håller inte på med snus överhuvudtaget.
1: Nej, precis ju.
0: Mm. Men är vi klarar oss i alla fall.
1: Det visste om det. Jag tror det. Tänk, vi kommer tillbaka alla oss. Ja, han kommer att han sitter och finkar.
0: Sitter inne för snus.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin,

0: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Drömmer du om en ny bil, en fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
7: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
8: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
9: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
12: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, yeah, vad ska man göra?
12: Stå inte där som en fjone. Ring Stubbproffsen Skåne.
14: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
15: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens Måleri.
18: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med Hjärta, Folkes Biluthyrning, Personbil, Minibuss, Flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: 20 minuter på 7, det här är Gullmorgon och sedan fick du Grace Abrams med Hit the Wall. Och igår, Jane, när du var borta, eller förrgår var du borta?
1: Förrgår.
0: Då pratade vi en hel del om det här med att det är mors dag nu på söndag.
1: Just det.
0: Och så kom jag på det att vi har ett proffs i studion, du är ju mamma. Och vi kan ju fråga dig, hur ska man bli firad som mamma?
1: Oj.
0: Hur vill du bli firad?
1: Alltså jag kan ju säga på rak arm att så mycket firad under årens gång har jag ju inte blivit.
0: Nej.
1: Det har väl varit någon chokladkaka, någon teckning. Fick av min stora son för några år sedan att han skrev att han tyckte han älskade mig jättemycket och tackade för uppväxten typ. Och det var han och gott ju.
0: Det är ju fint.
1: Mm. Så där men annars, ja men jag tycker inte, jag vet inte om det är så stort nu, men jag är uppväxt med att mors dag firades inte med pompa och ståt, utan det var liksom en liten uppskattning.
0: Önskar man sig saker på mors dag som mamma?
1: Nej.
0: Det får man inte göra.
1: Nej, du kan inte önska dig. Eller kan man ju, man kan väl det mesta idag, men jag tycker väl inte att man ska skriva någon önskelista på vad man önskar sig på mors dag, inte.
2: Ja, kommer på att jag önskar mig ett trädjack på fars dag. Det tycker jag är bra. Och så ska barnen göra det, och så får man lite tid på det. Det viktigaste är ju ändå tid med sina barn. Och att, de
1: att du sitter och tittar på medan de gör trädäck där.
2: Ja, precis.
1: Ja, okay.
0: Men jag vet inte, dina barn, är de duktiga på att snickra?
2: Nej, inte direkt. Men
0: de är snett och vinklar.
2: Min svärson, han är briljant. Jag är så glad för att han är min.
1: Ja. Men hur tänker du där? Har du något möte med dina barn om vad ni ska göra för mamma?
0: Nej, jag funderar att man skulle ha det ju. För jag pratade lite grann om det med frun igår, att vad förväntar du nu på mors dag?
1: Ja.
0: Då säger de ju som alltid att ingenting. Utan,
1: men kommer det ingenting?
0: Jag
1: så?
0: Går inte på den.
1: Nej.
0: Utan man förväntar sig någonting där.
2: Mm.
0: Så att, ja.
2: Jag har ju en dotter på 13 år där hemma ju, och hon har samma faktiskt skor och kläder som mamma, så hon är lite så slug, va? Så hon önskar sig saker som hon själv också kan
1: ha. Ja, men det är ju såklart.
2: Ja, det är bra.
1: Det är perfekt ju.
0: Så de kan kombinera så.
2: Ja, så jag vet inte om jag ska tycka att det är bra att hon tänker så. Det är bra tänkt, tänker jag. Så samtidigt är det jag som får pröjsa möget ju. Så att, ja, jag vet inte.
0: Men du, din mamma då?
1: Ja.
0: Hur tänker du där?
1: Ja, det blir inte något jättestort. Utan
0: chokladkaka.
1: Ja, men typ en liten chokladask och en blomsterkvast kanske.
0: Ja.
1: Jag tror hon blir glad om jag dyker upp bara.
0: Litet samtal.
1: Mm.
0: Det är Gullmorgon. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Good morning med The Killers, Human. Vi tar en koll på dagen. Det är ju lillördag onsdag 27 maj. Det är Blenda och Beda som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så är det ju muffinsdagen.
0: Ja.
1: Det är väl vanligast med vanliga sockerkaksmuffins, va?
0: Mm.
1: Citronmuffins kan man också göra genom att riva ner lite citronzest, men...
0: Och sen kommer han konditorn här på andra sidan och ett litet tips. Vad var det?
2: Ja, det är lätt. Alltså, vill man då flasha till lite så stoppar man en dubbelkola.
0: Jaha.
1: I smeten där, innan man kräddar dem.
2: Ja, precis. Ja. Alltså, i med den här formen. Och så. Det är ofta jag får grejer sådana här tips. tips. Men det är skitgott med dubbelkola.
1: Ja. Mm. Ostens dag är det idag också.
2: Ja, där kan man också trycka lite.
1: Oj, så gott.
0: Kan man ju fira med en balkongost till exempel.
1: Ja.
0: Vet ni vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl en ost som luktar så mycket som man inte kan ha den inomhus. Va?
0: Finns ju några stycken.
1: Ja, det finns ett par.
0: Ibland, jag tänker på den här gamla Ole.
1: Mm.
0: Ja, danska osten som luktar. Det är ju viktigt att man har en plastpåse om den, om man har den i kylskåpet.
1: Ja, det räcker knappt ändå, för det tränger igenom.
0: Men de är väldigt goda, de där.
1: Ja, visst är de.
0: Har vi sport?
2: Ja, det är inte så mycket idag, men det hände ju mycket igår. Ramirez, alltså MFFs tränare, fick ju kicken igår, va?
0: Ja.
2: Och frågan är hur mycket det är hans fel egentligen, va? Alltså hjälper det sparka tränaren? Vad sa du?
0: Ja, men någonting måste väl göras. Det är väl det som är problemet.
2: Ja, absolut.
0: Om man sparkar spelarna så är det inte så mycket kvar att jobba med.
2: Nej, det är inga kvar till slut.
1: Det är
2: svårt. Och sen så, vi är ju vidare i hockey-VM. Det var ju lite på håret där. Vi slog i Slovakien igår. Så nu är vi kvar. Nu är vi i slutspelen, ska möta Schweiz ju. Och det är roligt att gå så att Spaniens VM-trupp i fotboll presenteras ju. Och det är inte en enda spelare från Real Madrid med. Det är 8 Barcelona-spelare. Och det har aldrig hänt i världshistorien, hör på sig, att så givetvis blir det lite snack om detta här ju. Men förbundskaptenen sa jag bryr mig inte om var de kommer från.
0: Sen såg jag det också att han, Graham Potter, ska vara någon slags samling här idag, lite snack inför det svenska då. Anslaget här.
2: Det är bra.
0: Eller har jag? Det har inte du sett.
2: Nej, jag har inte sett det. Det är bara du kompletterar lite.
1: Vi litar på dig, Henrik.
2: Ja, visst. Det är jag snackar om Dumlekoden nu. Jag tappar dig.
0: Det är semifinal i Sveriges mästerkock ikväll på fyran. Det blir matquiz och besök på riktig stjärnkrog i kvällens program. Och så blir det renoveringsdömar på 5 klockan 9 där Elinor och Filip lämnar stressen i Stockholm för drömmen om ett lantliv på en skånegård. Det har du lite för dagen. Vi ska gissa kändisen om en liten stund.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägarna som fungerar bra fortfarande. Det ska inte inträffa att något akut och tåg där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Robin Miles och Maria Nyler i One and One.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Fick ju gissning igår på Anders Hansen, psykiatriker.
3: Just det.
0: Det är det inte.
4: Nej.
0: I övrigt, äter du banan nu?
4: Ja. Yeah.
0: Det är därför du är så tyst.
4: Ja, jag tänkte ge lite utrymme.
0: Ja, det är mycket ära nu i början.
3: Ja, men det är så faktiskt. Så är det. Det är ingenting att skämmas eller känna sig dum över, utan tvärtom. Känn dig stolt att du kommer fram och du får vara med.
0: Det är coolt att knäcka kändisen i början.
3: Ja, så himla bra.
4: Kommer ni ihåg det? Jag får 13 rätt på stryktipset. Jag vet inte, när man får det fortfarande så fick man ju en t-shirt där den stod 13 ju. Jag tycker vi borde ha en sån gissa kändisen t-shirt. Kniper man kändisen innan 1000 spänn så ska man få... En kändis på magen på en t-shirt, jag vet inte.
0: En t-shirt, en miljon.
4: Ja.
0: Men vi har inte de resurserna riktigt.
3: Nej.
0: Isskrapa kan vi erbjuda om du
4: ska vara så. Klistermärke. Ja.
0: Väldigt mycket ära handlar det om. Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är inte så jobbigt att bara slänga iväg en gissning.
3: Nej.
0: Du ringer nu direkt in till studion på 010 11 900.

0: Gullmorgon med Bruno Mars. That's what I like.
1: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Hans i Röstånga, god morgon.
3: God morgon.
4: Hur är det planerat för denna, vad är det idag, onsdag va?
0: Onsdag är det.
4: Mm. Vad har du för planer?
3: Ja, nu så fort vi är färdiga här så ska vi ut och gå en runda i skogen och jag varenda morgon.
4: Åh, oh, vad trevligt.
5: Nej, hur långt blir det då?
3: Ja, det blir. Det går till väl en timme i alla fall.
4: Oj då, det är ju bra.
0: Är du i täten hela tiden?
3: Nej, tvärtom.
4: Du kommer på efterkälken.
0: Du är släpet.
3: Ja.
4: Huvudsaken är att du kommer ut, Hans.
0: Ja, röra på sig lite grann. Ja. Du Hans, vad tror du om kändisen? Du var rätt säker, hörde vi.
3: Ja. Det är Sebastian Tadros.
0: Just det, från Förrädarna bland annat, va?
4: Just det, Kompani Svan har man också varit med i, va?
0: YouTube-artist. Lite annat är han. Vi ska se om det kan vara Sebastian Tadros som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Hans.
4: Attans.
3: Ja.
4: Men du har tid på dig nu när du ska ut och promenera och fundera lite. Får du ringa igen när du kommer på någon ny?
3: Ja, det får
5: jag. Ja, det rör sig kanske imorgon igen då.
0: Ha en fin dag.
4: Ha det bra, Hans.
0: Hej då.
4: Hej.

0: Det var Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe hos Skullmorgon. Och så tackar vi Hans i Röstånga som levererade morgons gissning. Han gissade då på Sebastian Tadros. Mm. Vem är detta, Tilly?
1: Alltså det är ju influencer,
2: YouTuber,
1: ja, musikproducent. Han har varit med i Förrädarna och i Kompani Svan också.
0: Precis. Men det är inte Sebastian Tadros som låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Innebär att man har ju ny chans imorgon. Mm. Och jag lyckades ju lura ut en liten ledtråd av dig igår.
4: Ja, yeah, fast jag tror inte vi ska säga den igen. Jag har redan glömt vad det var för någonting.
0: Fast men frågan är hur mycket ledtråd det var.
4: Ja, det var lite, som en liten tittfint. Du tittade på ena hållet och så gick jag på den finten.
0: Ja, men det var ju det här. Du sa ju att du hade träffat honom.
1: Ja. Yeah. Sa han det i alla fall. Mm.
4: Det skulle du säga det ju.
0: Nej. Men sen kom du ju fram till att det har du inte gjort egentligen. Du har varit i samma rum eller någonting.
4: Ja, det har jag inte. Det är just definitionen.
0: Ja, men då har jag ju träffat Bruce Springsteen. Ja. Alltså jag var ju...
4: När du stod på Jollebyn.
0: Ja, ja, det jag menar. Det är ju fan samma grej. Ja. Det vet du inte. Nej, okay, i vilket sammanhang det var du inte sagt.
4: Nej, men jag har inte snackat med han ju.
0: Nej, men du har träffat honom.
4: Japp.
1: Du har andat samma luft.
4: Ja. Ja, samma rum. Ja. Ja.
0: Men det var många i det rummet, eller?
4: Ja, det var det. Detta var dumt. Jag har aldrig haft en ledtråd så här
0: tidigt. Ja, men det är ju ingen ledtråd.
1: Det är ju egentligen ingen
4: ledtråd. Jo, då.
0: Så mycket kändis som skulle träffa.
4: Men tänk då, kan folk tänka, det var inte på en matlagarmässa till exempel. För jag skulle aldrig gå på en matlagningsmässa.
0: Du skulle väl kunna spela på en sån.
4: Ja, det har du ju rätt i. Ja.
0: Så det gav ju ingenting egentligen.
4: Nej. Nej. Det är ju någonting man kan tänka lite, man får gå utanför ramarna. Nu får vi sluta prata om detta.
1: Ja, jag ser att du börjar bli nervös.
0: Ja. Ny chans på den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon i alla fall vid samma tid.
5: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
6: I E22an mellan Hörby och Lund så ska det vara bärgning av motorcykel mellan trafikplatserna Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
5: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
6: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
7: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
10: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
11: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
12: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
13: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: morgon med Ella Langley senast med Shoes in Texas. Och det är en ny mattrend som sprids på sociala medier just nu. Och den här mattrenden handlar om att allt fler doppar sin glass i smält smör. Har ni sett det?
1: Nej men fy!
0: Eller då toppar glassen med smörbaserade käls som stenar runt glassen. Det hela beskrivs som en kombination av sött och salt där vaniljglassen möter varm smält smör som stelnar till ett krispigt lager.
2: Aha.
0: Vad säger ni?
1: Nej, jag har heller chokladdopp.
0: Är det vidrigt eller fantastiskt gott?
1: Nej, jag tycker nog i så fall det förstnämnda. Det låter inte gott alls.
2: Nej, det är mer flopp, va?
0: Men jag tänkte ju denna brynt smör dök upp, så var jag väldigt skeptisk. Tänkte jag, det kan väl inte vara någonting. Men det är ju jättegott.
2: Ja.
0: Brynt smör och popcornsmak finns bland annat i glass.
2: Ja, ja, men det är inte mer till matlagning sånt. Man kan ha lite brynt smör. Alltså,
0: vet, men det är väldigt poppis i glass. Det är flera glass.
1: Det finns chips också. Också ja.
0: Det finns ju allt numera.
1: Mm.
0: När man hörde det så tyckte jag det lät brynt smör.
2: Nej.
1: Ja, det är ingen hit. Flop, det är flopp för mig.
0: Mm. Inget ni vill testa
2: på. Man kan kanske då doppa gurkstavar och morötter och sånt. För ska det vara nyttigt så är det ju inte bra med smör heller, va?
0: Nej.
1: Kom han nytte, Peter.
2: Ja.
0: Ja, fast det är väl smakkombon. Jag tänker till exempel när vår ostexpert det här Morten Berger ut, så ibland så bjuder han på otippade saker. Mm. Då tänker man att det kan ju inte vara gott. Och sen
1: men
0: stoppar han i munnen
1: är det väldigt
0: blir det
1: gott.
0: Fantastiskt.
2: Ja.
0: Eller du vill hellre ha romrusin kanske.
2: Ja, något, nej, men,
1: romrusin och bridgeblandning.
2: Eller Nutella funkar på mycket också.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
2: Det är en solig onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Fem minuter av åtta, det här är Gullmorgon, och senast fick du Harry Styles med American Girls.
1: Jag står här och läser på Polisen Malmös Facebook-sida, och idag, eller denna veckan, vecka 22, det är lokaltrafikvecka, cykel och elsparkcykel. Man ska lägga extra fokus på cyklar och elsparkcyklar. Och vi har en elsparkcykelsexpert här i studion.
2: Nej, inte expert, men jag har en elspark.
1: Ja, precis, och du fick ju det. Du kom av en slump att du köpte din egen
2: elspark. Ja, men det kan man väl nästan säga. Jag köpte en till sonen när han fyllde år, och den var ju, det var inte så lång räckvidd på den. Så då kände, och då hade jag provat den och tänkte, det här var ju kul.
0: Mm.
2: Och då kände jag så att, nej men då kan jag vill ju också ha en. Och så tänkte jag, då tar jag sonen som är kort räckvidd, för jag behöver inte så långa sträckor. Och så fick han en med längre räckvidd.
0: Och du swishade runt i byn här?
2: Ja, jag har tagit den till jobbet idag i alla fall.
1: Ja, ja. Mm. Men tips om man ska köpa en elspark är att kolla räckvidden, hur länge den bara batteriet.
2: Ja, det är ju bra. Och sen så är det ju viktigt också att kolla så att den är laglig.
1: Ja, och då jag tänkte komma till det. Kan du berätta någonting så vi kan ha nytta av här, som om man nu ska köpa en elspark, vad det är då, lag?
0: Du har ju läst på rätt mycket med tanke på att du köpte nyligen.
2: Ja, alltså nu har jag ju då läst på vad som gäller för minderårig. Mm. Och då är det ju 250 watt. Det får inte vara mer än 250 watt. Och den får inte gå mer i 20 km i timmen, för då klassas den som en cykel. Har den mer watt och den går fortare, så klassas den som en moped klass 2.
1: Ja, och det är det så här, att saknar man, och då som är ett vanligt fordon, och saknar man körkortsbehörighet i det fallet, så riskerar man att dömas för olovlig körning, va? Mm. Och du som förälder har ett ansvar om ditt barn kör en elsparkcykel som är snabbare än ovan, och du blir misstänkt för olovlig körning. Då kan du som förälder bli misstänkt för brott, och det kan hända att Transportstyrelsen ser över din körkortsbehörighet.
2: Ja, och du kan få böter också. Mm. Men saken är den, vad många missar kanske, det är att de har en, vi säger, 350 watts elspark. Mm. Och så stryper de den så att den bara går i 20 km i timmen och tror att det är okej. Men det är det alltså inte. Utan den får inte ha mer än 250 watt om de är minderåriga.
0: Hur fungerar det om man till exempel är på middag? Och sen kan man dricka om 2-3 glas vin, och så tar man elsparken hem. Kan man göra det?
1: Alltså, du kan ju göra det som vuxen. Alltså, så det.
0: Men där måste också finnas en gräns.
1: Ja.
0: Om de nu går i en 20-30 där.
1: Nu får du fråga experterna.
2: Nej, jag vet inte. För att,
0: jag funderar.
2: Men har du cyklat när du har druckit några öl någon gång?
0: Ja, det har ju hänt.
2: Ja, detta klassas ju som en cykel. Om den 250 watt.
1: Ja, det kan bli den form av påföljd. Om du, det är rätt märkligt.
2: Det är ju ingenting att rekommendera.
0: Nej, jag bara funderar. För att jag kan tänka mig att det är många som tänker tanken. Ju.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Elsparkcyklar ska ha reflexer, belysning och ringklocka. Ja. Saknas lamporna framför sig mörker, riskerar man att få böt på 500 kronor samt få ett avsnitt i belastningsregistret. Det låter inte bara det med belastningsregistret.
0: Nej.
2: Nej, men det är ju samma med cykel. Du måste ju ha reflexer, ringklocka och lysa.
0: Ja.
2: Har du, annars får du böter.
0: Har du strålkastare på dina fram också?
2: Jag har lampa, ja. Och jag har ringklocka. Ja.
0: Blinkers.
2: Blinkers har jag inte, men vet du vad jag har köpt? Ringklocka har jag.
0: Ja.
2: Men vet du vad jag har köpt?
0: Nej.
2: Jag har köpt sidospeglar som jag ska sätta på också.
1: Det står lite längre ner här för att svara på din fråga, Henrik. Kör aldrig alkohol eller drog på.
2: Nej. Då har vi det klart.

0: Det var Miriam Bryant till Skullmån med Allt jag behöver.
1: Vi pratar ju ofta om self-care som något yttre. Alltså det kan vara hudvård, träning eller skönhetsrutiner. Men nu kommer det en ny trend som då är shelf-care. Många använder faktiskt läsning för att koppla av, reflektera och hitta lugn. Och då handlar det alltså om shelf-care, att ge sig tid för återhämtning och närvaro genom böcker. Och jag läser en undersökning här som menar på att i sommar så har 7 av 10 svenskar som mål att läsa under semestern. Shelf-care.

0: faktiskt.
1: Efter varje år.
0: Ja.
2: Men hur ofta är det? Är du på parti och pratar om brott och straff? Och...
0: Ja, men det är väldigt sällan faktiskt. Men
1: frågan är inte... Jag dricker vin.
0: Ja,
1: det är lite du på
0: det. Min fråga är då, ljudböckerna, räknas det?
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Men jag vet att vissa säger, har du läst den? Nej, det har jag inte. Så visar sig att de har hört boken. Det är en annan grej, va?
1: Fast å andra sidan, där kan man ju mörka lite grann. Man kan ju säga att man läst den så har man ju hört ljudboken. Det är ju ingen som, man vill ju inte berätta att man har lyssnat på den.
2: Nej, det behöver man ju säga inte. Men just den här undersökningen så är det alltså fysiska böcker vi pratar om.
1: Ja. Vad har du för bok just nu?
2: Just nu så läser jag faktiskt Britney Spears, The Woman in Me.
1: Jaha, det är annat än Franz Kafka det.
2: Det kan man säga att det är.
1: Och där lär man sig det också.
2: Just det.
0: Vad har du då?
1: Ja, jag är Åsödens BK fortfarande.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
5: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
9: Upheads.
10: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
11: Smarta fönster.
10: Smartafönster.se.
12: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
13: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
14: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva vid E22 mitt mellan Malmö och Kristianstad.
17: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
18: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
17: Men det blir ganska många stubbar.
18: Ja, vad ska man göra?
17: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
19: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
2: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
3: Morris Mård Möbelstor.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd.

0: mer till dig.
1: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Where is my husband med Ray hos Gullmorgon. Klockan är 22 minuter över 8. Och visst brukade vara vid den här tiden mycket snack om husvagn, Jane, ifrån Paolas sida.
1: Ja, det brukade faktiskt vara, men det har varit tunt med det i år, tycker jag.
0: Väldigt lite.
2: Jag har inte varit där lika frekvent i denna våren som det var tidigare.
0: Ska du släppa husvagnslivet?
2: Nej, men det är väl en beror lite grann på. Vi har en dotter som är 13 år. Det kan vara, kan
0: det finns andra intressen kanske.
2: Ja, det är inte lika roligt här, men det är ändå bra. Vi, från början tänkte vi ha det. Vi är ju långliga då, va? Så husvagnen står ju på en camping, va? Och vi tänkte, ja, vi kan ju bara ha det som en badhytt liksom. En, sen är det ju helt underbart att campa. Har man, inte, man kan inte dö utan att ha varit campare, kan jag säga det. Det är en nytt perspektiv på ens liv, måste jag säga.
0: Mm-hmm. Men den står redo, det är ingenting ni ska göra inför själva vistelsen. Då.
2: Jo, alltså den har stått där stilla, men man ska få upp ett förtält och så vidare.
1: Är inte det uppe än?
2: Jo, det är uppe, men det kom upp när jag var tvungen att köra min dotter ut till gymnastiken. Så var det uppe när jag kom tillbaka. Det var väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt uppskattat. Det är bra med vänner, tack.
0: Han har en tendens att få andra att göra saker till honom, verkligen.
1: Ja, nej, men han är duktig på det.
2: De kände sig nyttiga när de gjorde detta. Då var, jag sa, oh vad fint, ni är duktiga. Ja, sa de. Och så kände de sig att de var behövda i samhället.
0: Ja. Jag vet också att jag brukar få bilder av dina kompisar där, när jag är på campingen oftast. Det är sällan jag får bilder när du jobbar. Men då brukar de ju, det syns ju inte så ofta.
2: Nej.
0: Så du brukar få bilder på när du kör med högtryckstvätten på husvagnen och det är när du står och slår gräs.
1: Är du säker på att det är perioden
0: som
1: gör det?
0: Ja, jag har lite sådana bilder. Det är folk jag aldrig har träffat. Men då får jag ofta bilder på att...
1: Ja.
0: De är väl lika förvånade som jag, antar.
2: Tänker du dig, away.
0: Ja, lite så.
2: Ja, det är inte bra för min image.
0: Nej, alltså, men det är inte mycket sånt du har gjort än. Så
2: nej, jag har ju sagt att jag har inte riktigt gjort för att jobba, va? Alltså, framförallt inte så med kroppen på det viset. Jag är ju ganska usel.
0: Nej, men det ska ju vara avkoppling när man är på husvagnssemester, antar jag.
2: Ja, men det blir så. Jag sa som många andra, det är så skönt när det är gjort.
1: När någon annan har gjort det.
2: Ja, faktiskt.
0: Men lite dopp blir det här framöver ändå, kanske?
2: Alltså, jag älskar ju att bada fast det är kallt. Jag vinterbadar eller så badar när det är väldigt kallt i luften och i vattnet. Det är väldigt skönt. Men du var ju där och hälsade på. Du fick ju en rejäl ljusagrog.
0: Det fick jag.
2: Men den, det blåsig. Den tog, som man säger.
0: Ja, jag tänker det när man var nere och hälsade på. Det var det förra sommaren eller sommaren som nu var.
2: Ja, precis.
0: Och det var ju svårt att gå därifrån sen, kan jag säga.
2: Ja, du hade inte så brått.
0: Ja, det var ju trevligt.
2: Ja.
0: Det är ju trevligt med camping.
2: Ja, det är det.
0: Det är Gullmorgon här med Train. Här är 50 Ways to Say Goodbye när klockan är 8:55. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Train och Skullman med 50 Ways to Say Goodbye.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vägarna, det är ett läge som rullar på bra just nu. Det är inget akut som ska inträffa. Tåg är lite problem däremot. Det är tåg som kör södra stambanan, så är det förseningar här på grund av signal- och växelfel i Hässleholm. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Mariah Carey med Fantasy. Och visst förknippar man Mariah Carey nu mer mest med den här jullåten.
1: Ja.
0: Och ja, ibland funderar man på vad gör hon resten av året?
1: Ja.
0: Hon dyker upp där på julen och så ser man den överallt och man har hennes låt till leda.
2: Ja, precis.
0: Men hon har gjort mycket fler hits ju.
2: Oh, ja, det har hon gjort det.
1: Fast det är väl lite som du sa, men då kan man ju lyssna på Thomas Ledin och Gyllene Tider på sommarhalvåret.
0: Ja.
1: Så tar man Mariah Carey på runt jul då, va?
0: Precis, det är såna säsongsartister som vi kallar det.
1: Ja, men det är precis som alltså, vissa musikstilar. Reggae vill man ju inte höra. Nej. På julen. Har ni hört en reggae-jullåt?
0: Nej. Nej, det funkar väl inte riktigt, va?
1: Nej, reggae, sommar. Och
0: Mariah Carey jul.
1: Ja, precis. Förresten vet ni, man kan säga på en bil att den är från Jamaica.
2: Mm.
0: Mm.
1: Så är det då.
2: På reggae strings, Wilton.
1: Ja.

0: Mr. Know-it-all, du fick Teddy Swims hos Gullmorgon.
1: Ja, vi pratade precis här om bilar, va? Henrik, du frågade precis mig, är du nöjd med din bil?
2: Ja.
3: Och så ni två har ju relativt nya bilar.
1: Ja, det har
2: vi. Är ju inte nya.
3: Alltså, för er är de nya.
2: Ja, precis. Ja. Det är ju äldre bilar.
1: Det är gamla nya bilar.
2: Vi har inte råd med nya.
1: Nej, jag var med om en ny sak. Jag cyklade förbi en cyklist här nu när jag körde tillbaka. Och så helt plötsligt så dök det upp någonting nytt där. Liksom, att den varnar för en människa. Och hade ingen aning om att det fanns.
2: Körde du för nära cyklisten?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tyckte han körde lite långt ut i vägen.
3: Aha.
1: Så att, men jag tänkte, vad det finns grejer på bilen.
2: Ja.
3: Men varnar den för andra saker också, eller?
1: Ja, om man ska tanka varnar den. Ja, då lyser den lampa till exempel.
2: Det är en bra funktion.
1: Ja, visst är det så. Vi har kommit på detta här nu. Ni vet att jag sa att jag har rattvärme och stolsvärme sätts på automatiskt.
2: Nej, det kan det inte göra.
1: Jo, alltså
2: det måste vara två olika knappar. Det måste du kunna välja.
1: Nej. Hur gammal är det? Men jag har en sån...
2: Ja, men det är väl inte bra rattvärme och stolsvärme samtidigt?
1: Ja, men det är ju på dataskärmen som man trycker där. Och så, men så varje gång när jag sätter på bilen så sätts den på ju. Alltså min rumpvärme och min rattvärme. Och det är trådigt i juli, men om det sätts på automatiskt.
3: Ja, du är införstådd med att det är en inställning som du kan stänga av.
1: Det ska vara det jag ska komma till. Vi har löst det nu. Så att nu
2: vi?
3: Ja. Vi, det var inte du då.
1: Nej, det var min sambo som jag sa till henne. Liksom,
2: nu när du ändå,
1: ändå sitter där kan du väl ändå...
2: Knappa lite.
1: Ja, precis. Ja. Men så tänkte jag just på din fråga där. Är du nöjd med din bil?
2: Ja.
1: Och det är ju liksom en fråga, vad ska man vara nöjd med egentligen? Alltså, det är väl bara...
2: Alltså jag är ju nöjd så länge saker och ting går i sönder.
1: Exakt ju.
2: Faktiskt.
1: Ja, och du har ju två bilar och så du har en som du inte är nöjd med, kan man säga.
2: Ja, som har gått i sönder väldigt mycket.
1: Ja, och en som är nöjd med det. Men du har lite ny oljeinformation här nu som jag inte vet.
2: Nej, alltså det kom upp på bilen då att man var tvungen att fylla på oljan. Mm. En sån varning. Alltså det var inte en lampa. För
3: det stod bara typ.
2: Ja, precis. För lyser lampan, då är det ju inte
3: bra.
2: Då
3: är det illa.
2: Nej, precis. Mm. Så att, då tänkte jag, nu ska jag köpa ny olja och det är en ny bil. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha för olja. Så gick jag in och läste lite grann och sa, ska det vara någon speciell olja då? Så gick jag till en mack. Och de hade ju inte den oljan där, för de var en speciell olja.
1: En guldolja.
2: Nej, jag vet inte vad det var. Så tänkte jag, det är inte bra att byta olja på bilarna heller.
1: Nej.
2: Så jag körde in till verkstaden, då, alltså där bilen kommer ifrån så att säga. Och fick då reda på att 5 liter hade de bara.
1: Mm.
2: Och då kostar 5 liter av den här oljan 1700 kronor.
3: Oj!
1: Ja.
2: Och det tyckte jag var lite dyrt.
1: Ja, var du nöjd med den bilen då?
2: Nej, men de var väldigt bra på verkstaden. För de fyllde på bara lite. Jag behövde inte köpa 5 liter i alla fall.
1: Ja.
3: Men hur många liter ryms det?
2: Ingen aning, det vet jag inte. Nej. Men i motorn? Är det du menar?
3: Nej, hur mycket olja fyller de på då?
2: Ja, det vet jag inte.
3: Nej.
1: Men du kan ju fråga om vi har någon lyssnare som vill köpa lite olja av dig.
2: Ja, jag har över. Ja. Jag köpte ju inte så mycket olja utan jag fyllde på bara det som behövdes.
3: Vilken men tur.
2: Det är dyrt att ha bil.
3: Ja, det är det.
2: Man kan istället cykla. Det är betydligt smidigare. Mm. Lite långt ifrån Svedala kanske till Staffanstorp. Det är Gullmorgon här med Lalle, Sam Dayang. God morgon!
3: God morgon.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Lalle med Sam Da Young.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Tåg som ska köra Södra stambanan drar sig fortfarande med förseningar, och detta beror på signalfel och växelfel i Hässleholm. Vägarna, där ser det fortfarande bra ut. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
4: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
3: Va?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
7: Alltså, det börjar knät ihop.
8: Kom igen, det är bara 7 mil kvar på det här varvet.
9: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
10: Det funkar inte här.
11: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
10: Men
11: vi är hemskt ledsna.
10: Ja.
11: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
12: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
4: För att laga hissen.
3: Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
6: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
7: Norwegian
8: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
7: Norwegian.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
9: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
10: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp.
13: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
14: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupbrännan läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
15: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-finalspel i handboll mellan Kristianstad och HK Malmö så är det fördel Kristianstad som vann hemma igår med 34-29. Laget leder med 2-1 i matchen i SM-finalen som avgörs i bästa 5, och nästa match spelas på fredag i Malmö Arena. Tre Kronors motstånd i kvartsfinalen i hockey-VM, det blir Schweiz. Hemmanationen vann över Finland igår kväll med 4-2 och gick vidare som gruppetta. Sverige tog sig till kvartsfinal efter vinsten igår över Slovakien. Övriga kvartsfinalen, det blir Kanada mot USA, Finland mot Tjeckien och Norge möter Lettland. Kvartsfinalerna i hockey-VM spelas imorgon. I Superettan i fotboll, där gick det bra för Helsingborg borta mot Örebro igår kväll. HIF vann med 2-1. Helsingborg upp som tabellsjua, 4 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg efter 9 omgångar.
3: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Ja, men jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: God morgon.

0: andra. Det är Gullmorgon med Ricky Martin, senast med Maria.
1: Vi ska prata om Luffarlasse. Har ni hört talas om Luffarlasse?
2: Det är han katten, va?
1: Ja, men det är det. Du hade koll på det.
2: Gul katt, jag har sett bilder på honom också.
1: Precis. Han är ju en 15-årig katt ifrån Trollhättan som blev rikskändis 2024 och
2: vad fick han känd för?
1: Eget tv-program. Som de kunde följa. Och nu ska det bli en ny säsong. Mm. Och då kan jag tänka mig, ni vet ju den stora älgvandringen, där går det väldigt sakta och man vet inte om man får se en älg. Den 27 september mellan 8 och 4 så bjuds tittarna på en oavbruten sändning med Luffarlasse då, som är känd för sina långa vandringar och sin vana då att lifta hem med främlingar. De kallar det för slow TV, men i Luffarlasses värld så händer det saker hela tiden och det är knappt att fotograferna hinner med när Luffarlasse är ute på sina äventyr. Och jag kan tänka mig att det brukar vara ganska så bra studs i steget på en katt ju.
2: Ja.
3: Men har han en kamera på sig?
1: Ja, du ser här på bilden, han har en kamera och så...
2: Var har han den i själva...
1: Ja, i halsbandet då.
2: Okay.
1: Ja. Och det här hade jag tyckt var lite roligt.
2: Så det kan vara typ 3 minuter man får se honom krafsa på ett löv lite grann?
1: Kan det vara? Och sen så när han då galopperar iväg och får syn på någonting, han kanske jagar en mus, vad vet jag.
2: Mm.
1: Men Luffarlasse är tillbaka i rutan i september.
2: Kan ju vara någonting för dig att titta med din katt, kan?
1: Ja.
2: Ni kan sitta tillsammans och kolla på Luffarlasse.
3: Ja.
2: Det kan bli Louis nya idol.
3: Ja, man vet ju inte.
2: Lära sig ett och annat.
3: Ja, men det är väl lite grann som en reality-serie. Det är Wahlgrens värld och Luffarlasse. Det är samma sak. Men jag tror nog att Wahlgrens värld och Pernilla Wahlgren tjänar nog mer pengar än vad Luffarlasse gör.
2: Kan det vara som så att Lasse hittar tjejer eller killar?
1: Kärleken, ja.
2: I det där programmet.
3: Och du menar att han får högre status för han är känd katt?
2: Så kan det vara. Mm. Att de flockas runt honom.
0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
9: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och

0: på malmoarena.com. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
2: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Hallå, ja. Jag ser du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och

0: Molly Sandén och New Kid hos Gullmorgon med Jag mår bra nu. Frågan är hur ni är med på andra sidan där.
1: Ja, vad bra.
0: Var du också bra?
2: Jag mår bra nu.
0: Ja. Mm. Vad säger du om den nya kändisen?
2: Ja, han är briljant.
0: Om du får utvärdera än så länge, det var premiär här i måndags va?
2: Mm. Ja.
0: För nya kändisar.
2: Ja, men jag tycker det är ett bra och tydligt klipp. Det är en fin kändis och vi har fått bra gissningar. Framförallt då var det Hans som ringde och gissade.
1: Jag var det.
2: Ja, han var ju stensäker.
0: Mm. Och han gissade då på Sebastian Tarlos, känd ifrån Förrädarna bland annat ju. Mm. Och så även fått gissning på psykiatern Anders Hansen. Mm. Det är ingen av dem. Kändisen, han låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vet du vem det är? Så har ni chans i morgon, torsdags guldmorgon, och du gissar på den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: I halv åtta. Mm.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Michael Jackson med Billie Jean. Och det är onsdag, en onsdag med sol utanför fönstret. Ska bli ganska schysst väder då också, eller?
1: Ja, men det ska lite väl blåsigt. Blåsa lite grann, va?
2: Ja, jag ska jobba utomhus nu så jag tar med en liten solhatt så jag inte bränner pannan nu igen.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du flaggar lite i pannan.
2: Ja, det är nu.
1: Ja.
0: Vad ska du göra utomhus då? Spela gitarr?
2: Spela gitarr, ja.
0: Jaha.
2: Härligt. Det är skönt att det är sån här väder faktiskt.
0: Och sjunga lite grann också. Ja.
1: Men det är bra om du tar en solhatt då som går lite ner. För att det ska ju blåsa som sagt ganska rejält.
2: Kom ihåg Sundtrip. Vad heter det? Inte solsidan. Sällskapsresan.
0: Ja.
2: När han ska åka på sin första resa då när han har en sån nässkydd.
1: Just det.
2: Sån har jag aldrig sett i verkliga livet.
0: Men du skulle vilja ha en eller?
2: Jag hade eller behövt det? Detta faktiskt. Så att, men ja, jag vet inte.
0: Nej. Idag också där vi har det Blenda och Beda som har namnsdag. Vad är det för temadag vi hade idag?
1: Muffinsdagen och ostdagen.
0: Ja, kan man göra ostmuffins?
1: Det kan du.
0: Då? Det finns.
1: Jajamensan, jag har gjort ägg och ostmuffins.
2: Mm. Men är det inte konstigt här med ost? Att, jag vet folk som inte gillar ost när den är normal konsistens. Men smält ost blir godare. Är det inte konstigt?
0: Det är ju någonting av det godaste som finns, smält ost ju. Alla möjliga konstiga former.
1: Ja, just.

0: Guldbad med Miles Smith, senast med Gold.
1: Vi pratade ju böcker tidigare idag. Du kör väl en sommarbok också igen?
2: Jag brukar läsa ganska mycket på sommaren, ja. Jag kommer in i sådana stim.
1: Ja, och du Henrik då?
0: Jag läser, det vet du ju om.
1: Jo, men du läser godnattsagor, va?
0: Jag läser för mina barn, ja.
1: Ja, det är jättebra. Jag står och läser ett nytt projekt här faktiskt på anstalten Rödjan i Mariestad. Där får intagna pappor möjlighet att spela in godnattsagor till sina barn, och trots att man är åtskilda. Vad tycker du? Är det inte lite godligt?
2: Jo, men det är jättefint.
1: Tänk när de sitter där, alltså, då kan vi, nu ser man bilder framför sig kanske på anstalten där det går liksom lite tuffa killar. Ju.
0: Och sen så, med mycket tatueringar.
1: Ja, precis. Och sen ändå när de sitter där liksom, och sen så innan de ska, du vet, de har high five och fist bump och allt vad det heter.
0: Så
1: ja.
0: Läser de Nalle Puh.
1: Ja, och sen så innan de går och lägger sig så diskuterar de då vad de skulle läsa för sagor till sina barn. Det är väl ganska okej, inte det?
0: Men handen på hjärtat, när jag läser sagor för mina barn, de skulle ju lätt vilja byta ut det mot lite skärmtid, kan jag säga.
1: Ja, ja.
0: Alltså det hade ju de mycket gärna gjort.
2: Det tror jag också.
0: Det är nästan lite tvång man läser för dem.
1: Men det är inte bara det att öka ordförråd och det svenska språket och sånt. Man får ju ändå en speciell tid. Ligger du närmare dem i sängen?
0: Absolut. Ja. Och det försöker vi säga till dem också. För de, ja, men kan jag titta på tv istället? Nej, nu ska vi läsa. Nu ska du lyssna här och nu ska ha det mysigt.
1: Och så kommer det ändå en liten fråga, man ligger där, har du gött? Så det är inte bara själva det, utvecklingen av det svenska språket, utan just den lilla tiden man har tillsammans. Och jag vet faktiskt inte hur det funkar här, man får att de får läsa via FaceTime och liknande.
0: Men sen vet jag att det gäller ju välja rätt böcker. Vi har ju valt till exempel Håkanbråkan.
2: Och de är så bra!
0: Ja, fast där lär man sig ett annat också.
2: Ja,
0: Håkanbråkan,
2: han är busig.
0: Han är busig, har lite... språket är kanske inte hela tiden.
2: Nej,
0: det är lite svordomar. Och...
1: ja, men då kan du ändå använda som en referens om och säga så att...
2: så får man inte lov att säga.
1: Exakt, just, så att det är bra.
0: Så jag Håkanbråkan, så jag vill inte hemma.
2: Nej.

0: Gullmorgon med Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon då det är torsdag och då får vi besök i studion, Per-Ola.
1: Ja, då kommer kockmackan från Staffanstorps Gästis och ska inspirera lite till studentmat och grillning.
2: Åh, oh, vad trevligt.
0: Han har alltid väldigt mycket mat med sig.
2: Ja.
1: Han är bra på det.
2: Han är bra på det.
0: Har ni grillat någonting nu än?
2: Ja, jag grillade för några veckor sedan.
0: Vad grillade du då?
2: Då grillade jag, nu ska vi se här om jag kommer hem. Vi grillade kycklinghamburgare. Och så grillade vi lite grönsaker i foliepaket.
0: Ja, kör du kol eller kör du el?
2: Kol.
0: Kol, ja.
1: Jag vet, du brukar häckla flintasteken, va? Jag var och handlade häromdagen.
0: Nej, jag gillar flintasteken.
1: Ja, ja. Men det verkar lite grann. Men det, jag tror det var ute med flintastek. Men det är det inte, kan jag säga.
0: Du köpte flintastek?
1: Nej, men jag tittar på den.
0: Ja, den såg god ut.
1: Ja. fick flashbacks från 90-talet.
0: Ja, gud vad man grillar flintastek på 90-talet. Grillöga heter det i vår butik där hemma. Ja. Södra Sandberg för mig också. Yes, tips av mackan imorgon då, kockmackan. Och så har du ny chans i vår tävling Gissa kändisen där det handlar om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Har du en fortsatt fin onsdag så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
6: Är det något speciellt som du grubblar på då?
5: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
6: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
5: Nej, nej.
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
10: Norwegian. Succén. Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
13: Det funkar inte här.
14: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men...
14: Vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
15: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
18: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
19: We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
20: Mamma, vad är en apptanka?
21: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
20: Mm-hmm.
22: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
23: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
24: Få sätt och guldmån i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Och vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: TV4 laddar för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska blågula ögonblick. Bland annat bronset 1994 och firandet när Sverige säkrade årets VM-plats. Men den officiella VM-låten Leva för alltid med Thomas Stenström finns inte med. Istället har kanalen valt Falubandet Bolagets kommande låt Det ligger något i luften. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tyckte passade bäst för ändamålet i just den här trailern. Det skriver TV4s sportdirektör Johan Cederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna. Girls Aloud-stjärnan Nicola Roberts har blivit mamma för första gången i smyg. Det är himlen på jorden med henne, skriver hon. Nicola Roberts avslöjar på Instagram att hon och fästmannen Mitch Han har välkomnat en dotter för ett par veckor sedan. Det här rapporterar Daily Mail. Och på bilderna så håller hon bebisen tätt in till sig och ser både trött och lycklig ut. Och med det avslutas dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till förmiddagspasset. Denna onsdag, Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap några timmar framöver. Inleder timmen med Genesis och Bruno Mars.

0: Så med tanke på att det var ju 10 år sedan han släppte album senast, så är han nog ganska noggrann. Vi fick ju första singelsläppet ifrån albumet The Romantic. Det var ju Bruno Mars med I Just Might. Och så inledde vi förmiddagspasset innan dess med en klassiker från Genesis. Det var ju Land of Confusion. Strax musik ifrån U2 och Dermot Kennedy.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Nya KGM Möss och Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulluslund, en värld av möbler och inredning.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Jag kan
11: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle.
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Dermot Kennedy med Funeral. Och så var det ju U2 innan dess med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Nu en låt som artisten i fråga skrev i present till sin lillebror när han fyllde 14 för att peppa honom inför livets alla möjligheter. Här är Natasha Bedingfield i Guldkanalen med Unwritten.

Bubbelkanalen. Senast fick du en av rockhistoriens mest ikoniska låtar, skriven av John Fogerty och släppt av Creedence Clearwater Revival redan 1969. Och sen gav ju då Tina och Ike ut sin version av låten 2 år senare. Du hörde Proud Mary i Guldkanalen. Yeah.

0: Kvartsamtalen.
1: Det började med att jag var ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vitt, åt en bojabäs.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Sabrina Carpenter med Tears. Och så var det ju svenskt innan dess. Du hade ansiktet med äckligt. Mer svenskt ska det bli om en liten stund. Du har Victor Lexell med Väntat. Och så blev det Kimberly direkt efter reklamen med Eternity.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
4: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
5: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova, när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Det funkar inte här.
14: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men
14: vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
15: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
17: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
0: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
10: Men blås då!
22: Yes!
23: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
10: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
24: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
26: Hej hörni, undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Du, syrran, ser du vad jag ser?
27: Ursäkta.
26: Hörni, mamma badar.
27: Nej, det trodde jag aldrig.
26: Nej.
27: Ja, plötsligt händer det.
28: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
29: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir fortsatt mest klart och soligt väder. 17-18 grader som varmast. Och vi får en vind som är måttlig, mest då och som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-finalspel i handboll mellan Kristianstad och HK Malmö så är det fördel Kristianstad som vann hemma igår med 34-29. Laget leder med 2-1 i matchen i SM-finalen som avgörs i bästa fem, och nästa match spelas på fredag i Malmö Arena. Tre Kronors motstånd i kvartsfinalen i hockey-VM, det blir Schweiz. Hemmanationen vann över Finland igår kväll med 4-2 och gick vidare som gruppetta. Sverige tog sig till kvartsfinal efter vinsten igår över Slovakien. Övriga kvartsfinalen, det blir Kanada mot USA, Finland mot Tjeckien och Norge möter Lettland. Kvartsfinalerna i hockey-VM spelas imorgon. I Superettan i fotboll, där gick det bra för Helsingborg borta mot Örebro igår kväll. HIF vann med 2-1. Helsingborg upp som tabellsjua, 4 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg efter 9 omgångar.
3: Jag som fortsätter leverera skön musik i din radio här under förmiddagen inleder den här timmen med Gresula, Céline Dion och Ed Sheeran.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Vårt morgonprogram Guldmorgon är tillbaka i din radio imorgon när du vaknar, och imorgon torsdag så får vi bland annat besök av kock Marcus som kommer hit och tipsar om gott. Och så har du chansen i vår tävling Gissa kändisen där vi har en relativt ny kändis. Den nya kändisen låter ju så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vet du vem det här är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans i morgon torsdags Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån bland annat Gyllene Tider, och så blir det Benson Boone lite längre fram.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
6: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna!
10: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
11: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjone. Ring Stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messi och många fler.

0: Arbetsgivaren via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
1: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

I Guldkanalen med Ariana Grande senast, Break Free. Och sedan dess fick du en svensk klassiker från 80-talet. Det var ju Per Gessle och de andra i gruppen Gyllene Tider med Tydlig Sann. Nu Benson Boone i Guldkanalen.

Guldkanalen med låten senast, som ju är skriven av John Bon Jovi, Richie Sambora och även den svenska hitmakaren Max Martin. Du fick Bon Jovis superhit It's My Life, och så var det ju Dylan innan dess med The Alibi.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opalite. När Molly Sandén och Miriam Bryant bodde i Los Angeles, USA, så var de tydligen kära och blev uppvaktade av samma kille. Det är lite det som nya låten handlar om, och givetvis även deras vänskap. Tänkte spela den för dem en liten stund. Den heter Superlim och Silvertape. Och så har du musik ifrån Crash Test Dummies lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
3: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Det är intensivt.
8: Ja, det kommer växa.
7: Det växer?
8: Ja. Ja, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen.
9: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkarteam av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
10: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
11: Succén Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
12: Det funkar inte här.
13: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
12: Men
13: vi är hemskt ledsna.
12: Ja.
13: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
17: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
18: Casino. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
19: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
20: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
21: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
22: Dubbelsurf i 24 månader?
21: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
22: Liksom dubbelt.
21: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
22: Telenors snabba 5G-nät.
23: Vimla, vimla, vimla.
24: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
25: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
24: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
26: Samla dina lån till ett på lendo.se.
27: Vi kallar det meal deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, meal deal på McDonald's.
28: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

Falcon, alkoholfri. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Superlim och Silvertape. Du fick Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Nu en kanadensisk grupp som ju hade en världshit med den här låten 1993. Här är Crash Test Dummies i Guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: TV4 laddar för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska blågula ögonblick. Bland annat bronset 1994 och firandet när Sverige säkrade årets VM-plats. Men den officiella VM-låten Leva för alltid med Thomas Stenström finns inte med. Istället har kanalen valt Falubandet Bolagets kommande låt Det ligger något i luften. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tyckte passade bäst för ändamålet i just den här trailern. Det skriver TV4s sportdirektör Johan Sederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna. Girls Aloud-stjärnan Nicola Roberts har blivit mamma för första gången i smyg. Det är himlen på jorden med henne, skriver hon. Nicola Roberts avslöjar på Instagram att hon och fästmannen Mitch Han har välkomnat en dotter för ett par veckor sedan. Det här rapporterar Daily Mail. Och på bilderna så håller hon bebisen tätt in till sig och ser både trött och lycklig ut. Och med det avslutas dagens nyheter.
3: Välkommen till onsdaglunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast. Det är från ABBA och Ray Dalton.

0: Innan musiken tog över så jobbade han som tennisinstruktör. Du fick ny musik i Guldkanalen från Ray Dalton. Hans senaste heter I Just Wanna Be Happy. Och så inledde vi lunchen innan dess med en klassiker från andra med Lay All Your Love On Me. Du ska få en One Hit Wonder från 90-talet alldeles strax. Det blev Nick Kamen med I Promise Myself. Och så har du One Republic med Apologize.
1: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på Övrigt Säke.se.
10: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
12: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
15: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myla.se.
18: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
19: Grabbarna här på LB Print.
20: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
19: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
20: In på lbprint.se och beställ.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Och det där var ju deras genombrottslåt. Låten som ju blev en global monsterhit och toppade listorna i hela 16 länder. Det fick One Republic i Guldkanalen med Apologize.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du gruppen som kommer till Sverige höst och gör tre stycken exklusiva spelningar. Du kan ibland se dem på Slakthuset i Malmö den 7 oktober. Du fick Dexys Midnight Runners i Guldkanalen med Common Eileen. Nu Ella Langley, I Choose in Texas. Just

0: Numera arbetar han främst som låtskrivare, producent och musiker åt andra artister. Du fick Robin Stjernberg i Guldkanalen med You. Hänger du med så har du musik alldeles strax ifrån både 02 och så blir det Miley Cyrus tillsammans med Lenny Wilson.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande mot arslim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
5: Alltså, nu börjar knät ge upp.
6: Kom igen, det är bara 7 mil kvar på det här varvet.
7: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
12: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
11: Va?
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Det funkar inte här.
18: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
17: Men
18: vi är hemskt ledsna.
17: Ja.
18: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
19: Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
19: Haha, något mer?
4: En kaffefilter.
19: Ja, okej, ses samma.
9: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
10: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
5: Och i dess naturliga habitat och allt.
10: Ja.
5: Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
12: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På
20: På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
21: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
22: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
23: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
24: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
25: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
26: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast ifrån 02 med brusade ord. Lite sport ska du få alldeles strax här i Guldkanalen. Först musik ifrån Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson. Här är Young

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Malmö Redhawks, de skriver på sin hemsida idag att man lånar ut forwarden Kalle Hemström till hockeyallsvenska Nybro. 19-åringen, han har tagit sig hela vägen genom Redhawks ungdomsverksamhet upp till A-laget. Under förra säsongen så blev det 34 matcher i SHL. Kalle Hemström lånas ut till Nybro kommande säsong. Mer hockey där Tre Kronor kommer få möta Schweiz i kvartsfinal. Det blev ju klart igår kväll. Kvartsfinalerna de avgörs imorgon och Sverige har sin match klockan 20:08. Övriga kvartsfinalen, det blir Norge mot Lettland, Finland mot Tjeckien och så Kanada mot USA. I herrarnas SM-final i handboll mellan HK Malmö och Kristianstad så står det 2-1 i matcher till Kristianstad, vann ju igår hemma. SM-finalen avgörs i bäst av 5 och nästa match spelas på fredag i Malmö Arena.
3: Henrik Riva heter jag som ser till så du har härlig musik i din radio här under eftermiddagen. Inleder den här timmen med Hall & Oates, Justin Bieber och Medina.

0: eftermiddag, det här guldkanalen. Och senast fick du Medina med Viva La Mar. Och så var det ju Justin Bieber innan dess med Peaches. Imorgon är det torsdag och du vet väl att vårt morgonprogram Guldmorgon finns ju här i morgonbitti när du vaknar. Det är bara att slå på din radio. Och imorgon med bland annat besök av kock Marcus som kommer hit och tipsar om gott. Och så har du chansen även i morgonbitti att knäcka kändisen Dadda Johanna om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar ju kändisen i morgonbitti och Guldmorgon vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi denna onsdag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Donna Lewis och Nick Kershaw.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Grabbarna här på LB Print.
4: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
3: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
4: In på lbprint.se och beställ.
5: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt? Ett hus i Spanien? Ett jetflygplan? Kanske en resa jorden runt? Eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
6: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tullus Lund, en värld av möbler och inredning.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer.

0: Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman, såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bonde.

julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du klassiker från Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och så var det Donna Lewis med I Love You Always Forever. Nu ny musik, Harry Styles i guldkanalen, American Girls.

eftermiddag. Det här guldkanalen. Och senast fick du Sabrina Carpenter med Manchild. Och så var det ju Bruno Mars innan dess med The Lazy Song. Nu Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Fel på dig, du fick bolaget och Dante i guldkanalen. Henrik Weber heter jag, ska alla strax lämna över till min kollega. Ha nu en fortsatt fin onsdag och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som du hör här med start klockan 2.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
5: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian.
9: Det funkar inte här.
10: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
9: Men
10: vi är hemskt ledsna.
9: Ja.
10: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
11: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se. We are
12: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
15: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal på McDonald's.
16: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt. Eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
17: Har du fått hål i vindrutan?
18: Nej.
17: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
19: Hallå?
17: Ja?
19: Ursäkta?
17: Då kan vi på Bilmecka...
19: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
17: Va?
19: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
17: Nähä?
19: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
20: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
21: En bit bort.
22: Eller mitt i smeten.
20: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
3: Men blås då!
8: Yes!
9: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
3: mitt i klacken!
9: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
18: Ja?
21: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
18: Haha, något mer?
21: En kaffefilter.
18: Ja, okej. Ses samma.
23: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
25: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: TV4 laddar för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska blågula ögonblick. Bland annat bronset 1994 och firandet när Sverige säkrade årets VM-plats. Men den officiella VM-låten Leva för alltid med Thomas Stenström finns inte med. Istället har kanalen valt Falubandet Bolagets kommande låt Det ligger något i luften. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tyckte passade bäst för ändamålet i just den här trailern. Det skriver TV4s sportdirektör Johan Sederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna. Girls Aloud-stjärnan Nicola Roberts har blivit mamma för första gången i smyg. Det är himlen på jorden med henne, skriver hon. Nicola Roberts avslöjar på Instagram att hon och fästmannen Mitch Han har välkomnat en dotter för ett par veckor sedan. Det här rapporterar Daily Mail. Och på bilderna så håller hon bebisen tätt in till sig och ser både trött och lycklig ut. Och med det avslutas dagens nöjesnyheter.
3: Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg som har gjort sitt dagsverke, heter det så, förr i tiden. Han har gjort klart det han ska göra på jobbet för idag. Tillbaka i Morbitti med sitt guldmorgon. 5-10 finns Henrik och Jane och Parola på plats i Morbitti. Nu är det onsdag eftermiddag.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Du får den såklart här i Guldkanalen. Ny musik i musikblandningen. Och det blir såklart en massa ny musik under eftermiddagen, precis som vanligt. Men det blir också en del klassiker, kan säga, i musikblandningen. Både musik från 80- och 90-talet på väg här alldeles strax i musiken. Men också betydligt nyare ifrån killen som fick pris på American Music Awards häromdagen. Yes, snacka om den här killen, Somber. Han är i ett stim, kan man säga. Homewrecker kommer strax.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
6: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
10: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
18: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
20: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
21: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kollar kalendern. Det är onsdag idag, 27 maj 2026. Beda och Blenda är det som har namnsdag idag. Grattis från Guldkanalen. Det är muffinsdagen idag. Ska det vara med blåbär eller choklad? Det är frågan. Och fyller du år idag? Grattis från Guldkanalen. Du delar födelsedag med tv-kocken Jamie Oliver. Här är Somber i Guldkanalen.

Om mindre än tre minuter ska du få ny musik i guldkanalen från Tame Impala, Dracula. Och imorgon bitti är guldmorgon tillbaka. Henrik, Jane, Perola. Ja, de jobbar inte 9-5, det måste vara tvärtom. 5-9 kan man säga. Här är 9-5, Dolly Parton i guldkanalen. Tumbala.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Solglasögonen är på. Det är soligt, vackert, fint väder i Skåne. Men njut av solen. Den kommer komma av sig lite grann, ser ut som, när jag kollar in långtidsväderprognosen. Det ser ut att bli en del regn i nästa vecka. Det är ju studentfirande som börjar nästa vecka. Malmö framförallt vet jag har väl sin vecka nästa vecka. Hoppas att solen lyser på de

0: Dominic Fike i Gullkanalen. Baby Doll heter låten. Det är onsdag eftermiddag. Daniel heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap. Är vi fulltaliga? Jajamän, det verkar vara det. Bengtsson kör värdet till i nöjesnätterna, Martin Fanéns sporten. Och med start i nästa timme, precis som vanligt, full koll på trafikläget i Skåne tillsammans med Henk Holmberg. Ska du ut på de skånska vägarna i eftermiddagen? Ja, då är du på rätt kanal kan man säga. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag så går vi all in för Sverige. Heja Sverige, friskt humör. Hur ska det gå i VM? Brandsta City släcker sig på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Succén! Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
3: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
4: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
7: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
8: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
9: Okej.
10: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
9: Så behöver inte just din släkt göra det.
10: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
11: Varför betala mer? Vi ses.
12: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
13: Dubbelsurf i 24 månader?
12: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
13: Liksom dubbelt.
12: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
13: Telenors snabba 5G-nät.
14: Vimla.
15: Det funkar inte här.
16: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
15: Men...
16: Vi är hemskt ledsna.
15: Ja.
16: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
17: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
20: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra, älska våra produkter.
22: I am Miss Fancy.
21: Svensi.se. Vi kan naglar.
0: Det är intensivt.
14: Ja, det kommer växa.
0: Det växer?
14: Ja. Ah, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen.
22: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
23: Ja?
24: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
23: Haha, något mer?
24: Kaffefilter.
23: Ja, okej. Ses samma.
25: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
26: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
28: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
29: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
30: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
31: En till jobbresa den här månaden.
30: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
31: Som en mini-retreat.
30: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från vunden.

0: Du läser de där böcker som man ska läsa lite. Ja, för du ska kunna skryta om det sen om du kommer tillbaka.
1: Ja. Men hur ofta är det? Är du på partaj och pratar om brott och straff? Och...
2: Ja, men det är väldigt sällan faktiskt. Men
0: frågan är inte. Diskutera franskalken. Dricka vin. Ja.

0: Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Nu är klockan 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL-klubben Malmö Redhawks, de skriver på sin hemsida idag att man lånar ut forwarden Kalle Hemström till hockeyallsvenska Nybro. 19-åringen, han har tagit sig hela vägen genom Redhawks ungdomsverksamhet upp till A-laget. Under förra säsongen så blev det 34 matcher i SHL. Kalle Hemström lånas ut till Nybro kommande säsong. Mer hockey där Tre Kronor kommer få möta Schweiz i kvartsfinal. Det blev ju klart igår kväll. Kvartsfinalerna de avgörs imorgon och Sverige har sin match klockan 20:08. Övriga kvartsfinalen, det blir Norge mot Lettland, Finland mot Tjeckien och så Kanada mot USA. I herrarnas SM-final i handboll mellan HK Malmö och Kristianstad så står det 2-1 i matcher till Kristianstad, vann ju igår hemma. SM-finalen avgörs i bäst av 5 och nästa match spelas på fredag i Malmö Arena.
0: Tack så mycket Martin som bevakar sporten för Guldkanalens räkning. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken under eftermiddagen. Och strax en första rapport ifrån Henke vad det gäller trafiken här i Skåne. Men först går vi all in för Sverige med Brandsta City Släckers.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: med Anna Bergendahl. Och för en stund sedan, först ut i timmen, All In för Sverige med Brandstads City Släckers. Jaha, ja, är du på vägarna den här eftermiddagen eller ska du ut på vägarna? Ska du hem från jobbet eller liknande senare? Då är du på rätt ställe kan jag säga, för från och med nu så håller Henke koll på trafikläget här i Skåne. Och ser du någonting som stör i trafiken under eftermiddagen, ring 010 10 11 901 till Henke. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes sköna storstads eftermiddag, Danmarks Eurovision-bidrag som slutade sjua, Sören Torpegard Lund för Vi går hem.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 tons släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
10: Jag kan inte.
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Hos Boolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
13: Hos Boolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
15: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
17: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
18: Gör varje dag lite härligare.
10: Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
19: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Need Your Love med One Republic. Den får du såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag. Strax fortsätter vi med musikblandningen, bland annat med Danmarks succébidrag i Eurovision Song Contest. Det var länge sedan Danmark kom så högt i resultatlistan som den här gången. De blev sjua med För vi går hem. Den kommer strax i musiken, men först trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Staffanstorp så är det däckrester på vägen. Det är på väg 11 vid Sunnanå. Däckrester där alltså. Och vid Helsingborg har vi ett stillastående fordon. Det är på E6an. Det här fordonet står vid Helsingborg södra nummer 28 i riktning norrut mot Ängelholm.
0: Tack för det, Henke, som är tillbaka om en liten stund igen med mer trafik naturligtvis. Nu är vi igång med trafikrapporteringen den här eftermiddagen på Guldkanalen.

Danmarks Eurovision-bidrag som gjorde succé blev sjua i finalen. Bra jobbat av Danmark, imponerande får man säga. Sören Torpegard Lund heter artisten, För vi går hem heter låten. Strax mer ny musik, Bebe Rexha som gör om en gammal 90-talsklassiker. Men först har vi en låt som doftar sommar. Passa bra den här eftermiddagen. Här är Magic med Rude.

0: Alexa med New Religion. Den får du såklart i guldkanalen. Jag hoppas att det är guldkanalen som är din religion. Det du tror på FN-bandet i alla fall. Daniel heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken. Vi ska strax fortsätta med det såklart. Men först släpper vi in Henke i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har haft ett stillastående fordon på E6:an vid Helsingborg södra nummer 28 i riktning norrut. Så var lite uppmärksam ifall det skulle stå kvar där. Och mellan Malmö och Staffanstorp, där är det däckrester på vägen. Det är på väg 11 vid Sunnanå. Däckrester alltså på vägen.

0: Woman med Jacqueline. Den får du såklart här i Guldkanalen denna onsdag eftermiddag. Vi fortsätter strax med musiken men också med trafiken från Henk Holmberg. Det var hänga med. Och senare i musiken. Den här nya låten är på väg från Dermot Kennedy. Funeral kommer strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
7: Succén! Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
8: Alltså, det börjar knät ge upp.
9: Kom igen, det var 7 mil kvar på det här varvet.
10: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
11: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
12: Men blås då!
13: Yes!
14: Woo! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
14: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
15: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
16: Casino. Ja?
17: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
16: Haha, något mer?
17: En kaffefilter.
16: Ja, okej, ses samma.
18: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
19: Men hej gräsling, du ring om det är något.
20: Men ja, sluta tjata.
21: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
19: Ja?
22: Hej pappa.
21: Telenor. Människor emellan.
23: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
24: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
3: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
4: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
26: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Du läser de där böcker som man ska läsa lite. Ja, för du ska kunna skryta om det sen när du kommer tillbaka.
1: Ja. Men hur ofta är det? Är du på partaj och pratar om brott och straff? Och...
2: Nej, men det är väldigt sällan faktiskt.
0: Frågan är att diskutera franskalken. Dricka vin. Ja.

0: Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Klockan är 4, dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: TV4 laddar för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska blågula ögonblick. Bland annat bronset 1994 och firandet när Sverige säkrade årets VM-plats. Men den officiella VM-låten Leva för alltid med Thomas Stenström finns inte med. Istället har kanalen valt Falubandet Bolagets kommande låt Det ligger något i luften. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tyckte passade bäst för ändamålet i just den här trailern. Det skriver TV4s sportdirektör Johan Sederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna. Girls Aloud-stjärnan Nicola Roberts har blivit mamma för första gången i smyg. Det är himlen på jorden med henne, skriver hon. Nicola Roberts avslöjar på Instagram att hon och fästmannen Mitch Han har välkomnat en dotter för ett par veckor sedan. Det här rapporterar Daily Mail. Och på bilderna så håller hon bebisen tätt in till sig och ser både trött och lycklig ut. Och med det avslutas dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tindy. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med massvis med sjömusik på väg i den här 16 timmen som vi nu ska klampa in i. Strax blir det Stammis, ny musik med Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son. Men först, Dermot Kennedy.

0: Ny musik i Guldkanalen ifrån Tjuvjakt. Och Simon Strömstedt. Det är ju Niklas Strömstedts son det där. Och det kommer mer musik från det här gänget inom kort kan jag säga. För på fredag så släpps det ny musik med Glenmark Eriksson Strömstedt. Och då pratar vi inte om pappan utan barnen Glenmark Eriksson Strömstedt. Julia Glenmark, dotter till Anders Glenmark. Kid Eriksson ifrån Tjuvjakt, son till Orup Eriksson. Och Simon Strömstedt då, son till Niklas Strömstedt. De tre barnen som är vuxna numera gör om när vi gräver guld i USA. Den släpps lagom till fotbolls-VM nu på fredag. Där får vi kolla in när den släpps nu på fredag. Vänta på det så rullar vi vidare med musiken här på Guldkanalen. Och strax blir det Alex Warrens Fever Dream. Onsdag på Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nya KGM Musso Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
9: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Jag kan inte...
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle.
14: Vällingeblomman såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter.

0: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten.

0: Die on this hill med Sienna Spyro i Guldkanalen. Strax ska vi kolla in dagens gissning vad det gäller att gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det var bara gissning nummer 2 på den nya kändisen. Vi tar det strax i Guldkanalen. Olivia Dean också, So Easy to Fall in Love. Men först trafiken för länge.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en stillastående lastbil som orsakar kö på E6an. Lastbilen står vid Helsingborgs södra nummer 28 i riktning norrut mot Ängelholm. Och vid Vällinge så ligger det ett metallföremål på vägen. Det ska vara en metallskylt av något slag som ligger på E6an vid Vällinge riktning söderut.
0: Och numret till vår trafiktelefon om du ser någonting som stör i trafiken är 010 11 91.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean i Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, så där låter kändisen som vi just nu jagar efter. Hans i Röstånga, du har koll på vem det där var, va?
2: Ja,
0: yeah,
2: ja.
0: Yeah.
2: Sebastian Tardos.
0: Just det, YouTuber, influencer. Är det Sebastian Tardos som är rätt svar här? Vi kollar. Nej du Hans, det var det tyvärr inte. Du får ta nya tag och komma tillbaka.
2: Ja, det får jag göra.
0: Hallå. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti. Miley Cyrus, Party in the USA, nu på Guldkanalen.

0: Party in the USA med Miley Cyrus, den får du i Guldkanalen. Ja, det blir party här på Guldkanalen också strax. En av de svängigaste låtarna som finns ute just nu tycker jag i alla fall, ifrån Alex Warren, Fever Dream, efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig långsamt i Malmö på yttre ringvägen på sträckan mellan Kronetorp och Sunnanås södergående. Är lite oklart vad det beror på, men långsamt rör det sig där i alla fall. Långsamt också vid Helsingborg, där beror det på en stillastående lastbil som orsakar kö på E6-en. Lastbilen står vid Helsingborg södra nummer 28 i riktning norrut mot Ängelholm.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen. Det är här du får trafiken och det är här du får Fever Dream. Alex Warren, nu på Guldkanalen.

0: i Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Och med musiken och trafiken som fortsätter, ring om du ser någonting som stör i trafiken. 010 10 11 91 till Henke. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag in i 17-timmen, så blir det superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Det är intensivt.
4: Ja, det kommer växa.
3: Det växer?
4: Ja. Ah, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen. Ah.
5: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
7: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
8: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
9: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
10: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Norway.
13: Är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men
15: vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
14: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
18: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
14: Nej, jag tänkte väl det.
18: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
19: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
20: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
22: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
23: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
24: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
25: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
26: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
27: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: Du läser de där böcker som man ska läsa lite. Ja, för du ska kunna skryta om det sen när du kommer tillbaka.
1: Ja. Men hur ofta är du på partaj och pratar om brott och straff?
2: Nej, ja, men det är väldigt sällan faktiskt.
0: Frågan är att diskutera franskalken. Dricka vin. Ja.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Skånes skönaste onsdags eftermiddag på väg in i en ny timme.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är onsdag, klockan är 17, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL-klubben Malmö Redox, de skriver på sin hemsida idag att man lånar ut forwarden Kalle Hemström till hockeyallsvenska Nybro. 19-åringen, han har tagit sig hela vägen genom Redox ungdomsverksamhet upp till A-laget. Under förra säsongen så blev det 34 matcher i SHL. Kalle Hemström lånas ut till Nybro kommande säsong. Mer hockey där Tre Kronor kommer få möta Schweiz i kvartsfinal. Det blev ju klart igår kväll. Kvartsfinalerna de avgörs imorgon och Sverige har sin match klockan 20:08. Övriga kvartsfinalen, det blir Norge mot Lettland, Finland mot Tjeckien och så Kanada mot USA. I herrarnas SM-final i handboll mellan HK Malmö och Kristianstad så står det 2-1 i matcher till Kristianstad, vann ju igår hemma. SM-finalen avgörs i bäst av 5 och nästa match spelas på fredag i Malmö Arena.
0: Yes, tack för det. Vi kliver in i 17-timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Rusningstrafiken pågår i Skåne. Många som är ute och rör på sig. Sitter du i trafiken, häng kvar. Henke kommer strax in med en ny trafikrapport. Men först, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

0: Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight, klassiker i Guldkanalen. Och strax blir det en annan klassiker kan man säga. En kille som vi har hört tidigare som nu gör ny musik tillsammans med Keith Urban. Det är nämligen premiär på eftermiddagen strax för den här nya låten från Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
3: Appheads. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
10: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
14: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
15: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
16: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
17: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
2: Välkommen till Fridhem cykel i Malmö och Lund.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen. Keith Urban, han har vi hört för, eller hur? Och här tillsammans med Michael McDonald, som vi definitivt har hört för, till exempel i den här låten. What a Fool Believes, Doobie Brothers från 78. Det är Michael McDonald som sjunger. Och den här då? Ja, den känner vi också igen, eller hur? Ifrån 86, Michael McDonalds Sweet Freedom. Bra gung. Och nu då, en tillbaka, Michael McDonald tillsammans med Keith Urban i nya We Go Back som du får här i Guldkanalen. Strax fortsätter vi. Victor Lexell senast är på väg, men först trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så har vi en lastbil som står stilla på E6:an. Lastbilen står vid Helsingborg södra nummer 28 i norrgående riktning mot Ängelholm.

Radiokanalen. Chris Clifford med Imagine. Han gjorde ju en fantastisk version av den här låten i America's Got Talent för ett antal år sedan. Har du inget bättre för dig just nu så kan du surfa förbi YouTube och kolla in den här videon när Chris Clifford får hela USA och häpna. Mondo, han får också många att häpna, framförallt kanske med en stav i handen, men även som artist. Här är Philly Marcel, ny musik med Mondo på Guldkanalen.

0: Strax blir det ny musik från Ray Dalton i Guldkanalen med först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I det Hallandsåsen så är det ett utsläpp av olja eller liknande på E6:an. Detta utsläppet är då strax innan Östra Karup nummer 39 i riktning norrut. Så det kan vara något begränsad framkomligheter.
0: Tack för det. Henke vill bara att det flyter på i trafiken. Jag vill bara att det flyter på i musiken. Och Ray Dalton, han vill att du ska vara lycklig. I just wanna be happy nu på Guldkanalen.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Lost Frequencies. Ja, är du med mig? Hänger du med in i onsdagskvällen här på Guldkanalen? Daniel heter jag som finns med där. En dryg timme till här på Guldkanalen. Och senare i musikblandningen, när vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdag eftermiddag in i kvällen, American Girls är på väg med Harry Styles.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
6: Norwegian.
7: Alltså, det börjar knät jobba.
8: Kom igen, det är bara 7 mil kvar på det här varvet.
9: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
10: Det funkar inte här.
11: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
10: Men
11: vi är hemskt ledsna.
10: Ja.
11: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
12: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
14: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
15: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
21: Men blås då!
22: Yes!
23: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
24: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
25: Dubbelsurf i 24 månader?
24: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
25: Liksom dubbelt.
24: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
25: Telenors snabba 5G-nät.
26: Vimla.
27: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
0: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
1: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
5: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
6: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med veksvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
22: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
26: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
22: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
28: Samla dina lån till ett på lendo.se.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Hello.

0: Du läser de där böcker som man ska läsa lite. Yeah. Du ska kunna skryta om det sen när du kommer tillbaka.
1: Ja. Men hur ofta är det? Är du på partaj och pratar om brott och straff? Och...
2: Ja, men det är väldigt sällan faktiskt.
0: Frågan är inte. Diskutera franskalken. Dricka vin. Ja.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: TV4 laddar för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska blågula ögonblick. Bland annat bronset 1994 och firandet när Sverige säkrade årets VM-plats. Men den officiella VM-låten Leva för alltid med Thomas Stenström finns inte med. Istället har kanalen valt Falubandet Bolagets kommande låt Det ligger något i luften. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tyckte passade bäst för ändamålet i just den här trailern. Det skriver TV4s sportdirektör Johan Sederqvist i ett mejlsvar till TV4-nyheterna. Girls Aloud-stjärnan Nicola Roberts har blivit mamma för första gången i smyg. Det är himlen på jorden med henne, skriver hon. Nicola Roberts avslöjar på Instagram att hon och fästmannen Mitch Han har välkomnat en dotter för ett par veckor sedan. Det här rapporterar Daily Mail. Och på bilderna så håller hon bebisen tätt in till sig och ser både trött och lycklig ut. Och med det avslutas dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i den här kvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen släpper vi in kvällsredaktionen. Bengtsson är på väg så småningom. Och sen är det Henke som tar hand om natten efter midnatt. Men jag finns kvar en timme till. Först ut i timmen. Här är Harry Styles.

0: Higher med Tom Grennan, den får du såklart här i Guldkanalen. Onsdag kväll, mer musik och mer trafik är på väg. Ser du någonting som stör i trafiken? Ring Henke 010 10 11 901. Och i musikblandningen, ny musik. Ella Langley's Choosing Texas. Kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
6: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
15: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
16: Miljöfabriken.com. Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
17: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
18: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
19: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
18: Men det blir ganska många stubbar.
19: Ja, vad ska man göra?
18: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
20: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
21: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med
0: Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Hurricane med New Kid. Nu trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Skurup och Svedala så har vi haft en bil som har stått stilla på E65-an, ungefär i höjd med det här flygmuseet, har den här bilen stått i riktning mot Malmö då på E65-an. Så eventuellt kanske den står kvar.
0: Tack för det. Det har varit mycket kring Michael Jackson. Det har varit en film om honom och hans liv. Och det kommer strax en dokumentär på Netflix också om Michael Jackson. Här är hans Man in the Mirror i Guldkanalen.

0: I morgonbitten så är Guldmån tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane, Perola och med ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi kan intervjua kändisen, tänker jag. Känner du Perola Sandberg, kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Har du träffat honom någon gång?
1: Ja, faktiskt.
0: Var han så där dryg som du tänkte dig?
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning på den där kändisen kom ifrån Hasse i Röstånga som gissade på...
2: Sebastian Tardos.
0: YouTubern Sebastian Tardos, det var... Tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen för 7:30 i morgon bitti hos Gullmorgon. Missa inte den chansen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax med mer musik. Men först en sista koll på trafikläget den här onsdagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig lite långsamt vid Helsingborg på E6-an. Detta då mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i norrgående riktning. Är lite oklart vad det beror på, men långsamt rör det sig där i alla fall.
0: Tack, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap, som din röst i natten här på Guldkanalen. Och som är trafik i morgon bitti, då är det Martin Fandén som finns i trafikstudion. Bruno Mars nu.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdag. Onsdag kväll är det bara. Det ska inte gå hända sådana förväg. Daniel Bengtsson är på väg in i studion. Det är han som tar hand om musiken hela vägen fram till minnet.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
4: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
12: Det har sina utmaningar att separera.
13: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
12: Att få bolån borde inte vara en av dem.
11: Fast det är ändå jag som har pratat med.
13: Men det är jag som har pratat med.
11: Nej, nu är det.
12: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
15: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordic Wellness.
16: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
17: Okej.
16: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
17: Så behöver inte just din släkt göra det.
16: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
18: Varför betala mer? Vi ses.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
0: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
1: Det funkar inte här.
22: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
1: Men...
22: Vi är hemskt ledsna.
1: Ja.
22: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
23: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
24: Men blås då!
25: Yes!
26: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
24: mitt i klacken!
26: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
27: Mamma, vad är en apptanka?
28: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
27: Mm-hmm.
29: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
30: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
31: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage av.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Vi tar oss in i timman efter 7. Det har varit en skön solig onsdag. Hoppas du har hunnit njuta lite grann i alla fall. Daniel heter jag. Tackar den andra Daniel. Ullhage hemåt. Bengtsson in i studion. Jag är med dig fram till midnatt. Det blir ny musik med Bella Kay. Först ut en klassiker. Här är Backstreet Boys.

0: because it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay. Quit playing games with my heart innan Backstreet Boys. Och så om en stund Ed Sheeran och Taylor Swift.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
5: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden, hem till dörren.
7: Mylla.se, köp inte vad som helst.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
13: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
1: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway. Bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
16: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
17: Grabbarna här på LB Print.
18: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
17: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
18: In på lbprint.se och beställ.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
14: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
6: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: The Final Countdown, Sombra, Homewrecker, Justin Bieber, Anyone. Och musiken fortsätter med Takida om en liten stund, Curly Sue och skönsjungandes Whitney Houston.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
4: Hallå?
5: Ja?
4: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmecka...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Vad kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
12: Ursäkta?
13: Hörrni, mamma badar!
14: Vad härligt det här.
13: Nej, det trodde jag aldrig.
14: Nej.
13: Ja, plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Fri. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
3: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
4: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
5: Hur blir det med boendeparkering?
6: Vem pratar med kommunen?
7: Vi behöver fler laddstolpar.
5: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
3: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
9: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Det funkar inte här.
13: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
12: Men
13: vi är hemskt ledsna.
12: Ja.
13: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Men blås då!
16: Yes!
17: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
15: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
18: Succén! Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. NordicWellness.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Vi tar oss in i timman efter 8. Här blir det massa skön musik. Det blir One Republics nya om en liten stund. Need Your Love. 80-talet kalla med Freestyle vill ha dig och allra först någonstans mitt emellan helt nytt och gammalt. Hi BVO, hi Sunshine in the Rain.

0: 80-tal. Freestyle, Christer Sandelin, Tommy Ekman, Gigi och de andra. Vill ha dig heter låten. Musiken fortsätter, bland annat en klassiker till från 90-talet då med Soul Asylum och deras sköna Runaway Train.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
10: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
11: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
12: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
13: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Gissa inte, oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
15: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
16: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
17: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
18: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak.
0: Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

enda låten växer för vi går hem. Det var Søren Torpegaard Lund, danska bidraget i årets Eurovision Song Contest. Madonna om en stund, först ut här i Cyril och en klassiker. Här är Stumbling In i Guldkanalen. God kväll! Hallå.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson i Younger You i Guldkanalen. Madonna, American Pie och om en liten stund också Bruno Mars, I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Det är intensivt.
9: Ja, det kommer växa.
8: Det växer?
9: Ja. Ah, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen.
10: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
11: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
12: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
13: Ja, men det känns som att det brukar vara kallt.
14: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
13: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
15: Så härligt det här.
14: Nej, det trodde jag aldrig.
15: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
18: Jättestort!
19: Eller lite mindre.
20: En bit bort.
21: Eller mitt i smeten.
17: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
22: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
23: Okej.
22: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
23: Så behöver inte just din släkt göra det.
22: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
24: Varför betala mer? Vi ses.
25: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
26: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
27: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
28: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
29: Norwegian. På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
0: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
1: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
2: Det funkar inte här.
3: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
2: Men...
3: Vi är hemskt ledsna.
2: Ja.
3: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
29: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se. Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon torsdag i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara och en temperatur som håller sig någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Min vän, klockan förbi 9. Här ska vi få lyssna på Freddie Mercury som står vid mikrofonen. Såklart då i Queen. Låten heter Radio Gaga. Medina tar oss till årets Mello. Först ut här Dermot Kennedy med ny musik. Låten heter Funeral.

0: Viva l'amour. Ny musik från årets Mello. Mira Omar ifrån förra årets eller förra årets Mello. Du vet den där Bira Bira Bass låten. Hush Hush heter den egentligen. Och så lite Lal också med Live Tomorrow.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
0: Redo för adrenalin? Upplev drag racing på nära håll. Nu till helgen är du välkommen till Malmö Raceway, bara en meter över havet, men med ett grepp i världsklass. 10 minuter från Stortorget. Hos oss väntar fart, ljud och ren racingkänsla. Drag racing-säsongen är igång. Malmö Raceway, home of speed. Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
9: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
0: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
12: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
0: Miljöfabriken.com.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

fantastiska Lalle i guldkanalen Live Tomorrow. Mera Omar, Hush Hush, och musiken fortsätter. Coldplay och BTS har slått sina påsar ihop. Det har även hela gänget i Black Eyed Peas, Shakira och David Guetta gjort om en stund. Men först, på egen hand klarar han sig, Alex Warren och hans nya Fever Dream i guldkanalen. Daniel heter jag, är ditt sällskap fram till midnatt.

Eyed Peas, Shakira och David Guetta tillsammans i Don't You Worry. Ny musik ska du få smaka på nu, gånger två faktiskt. Olivia Dean om en liten stund. Först ut här är hon tillbaka igen, Gracie Abrams. I Hit The Wall, som nya låten heter, i Guldkanalen. God kväll min vän.

0: Och den är ju fantastiskt. Hon är med på min lista av artister jag skulle vilja se live. Jag pratar om Alicia Keys här. Här är No One i Guldkanalen. Strax också nytt då ifrån bolaget och Dante. Låt han heta Fel på dig.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt hugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
4: Okej. Okay.
3: Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
4: Så behöver inte just din släkt göra det.
3: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
5: Varför betala mer? Vi ses.
6: Har du fått hål i vindrutan?
7: Nej.
6: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
8: Hallå?
9: Ja?
8: Ursäkta?
9: Då kan vi på Bilmecka...
8: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
9: Va?
8: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
9: Nähä?
8: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
10: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta?
11: Hörrni, mamma badar! Vad
12: härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
3: Till ett litet pris.
2: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
3: I ett litet kompakt format.
2: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
3: Från bara 3895 kronor i månaden.
2: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
3: Fast liten.
2: Läs mer på volvocars.com.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
9: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
10: Hur blir det med boendeparkering?
11: Vem pratar med kommunen?
12: Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
8: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
15: Det funkar inte här.
16: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
15: Men
16: vi är hemskt ledsna.
15: Ja.
16: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
17: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

när klockan har tickat förbi 10, ja då tänkte jag att vi skulle lyssna på Roxette, du och jag, med en liten stund med The Big L. Molly Sandén och Miriam Bryant har slått sina pasar ihop. Superlim och silvertep handlar om. Först handlar det om fula gubbar. Här är Magnus Uggla i Guldkanalen. God kväll!

0: Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som sjöng för oss dessa vackra ord. Billy Idol, Dancing with Myself, och även musik från Rihanna och Calvin Harris om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman, såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
14: Ja, det blir 1269.
15: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
16: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
15: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret. Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken.com.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Dancing with myself. Musiken fortsätter. Jag tar oss tillbaks till ett par år sedan. Då släpptes efter många, många år Top Gun nummer 2. Och ifrån det soundtracket där hittar vi One Republic. I ain't worried. Rihanna och Calvin Harris utlovades. Den kommer strax.

Han vill bara vara lite glad. I just wanna be happy. Det är såklart Ray Dalton som gör ny musik. Det gillar vi. Mer musik, ATB och Topic. Här är Your Love, 9 p.m.

0: Smith och Niall Horan. Drive safe.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
4: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Vad kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
9: Du, syrran, ser du vad jag ser?
11: Ursäkta?
10: Hörni, mamma badar!
11: Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej.
11: Ja, plötsligt händer det.
12: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Succén Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar. Så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
5: Men hej gräskling, du ringer om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Men blås då!
10: Yes!
11: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
11: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
12: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
13: Norwegian.
14: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Det funkar inte här.
16: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
15: Men...
16: Vi är hemskt ledsna.
15: Ja.
16: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
18: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
19: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ja men, timman, sista timman för denna onsdag, eller lill-lördag, du är på det humöret kanske. Här den innehåller bland annat Harry Styles, det är Taylor Swift, I Know You Were In Trouble. Yes, med en riktig klassiker, Owner of a Lonely Heart, först ut här i Norli och KKV.

0: a Lonely Heart. Rock'n'roll ifrån Yes.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: Hallå, ja. Så du sågar ner träna?
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
14: På Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
15: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
16: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
17: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
18: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
19: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
20: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
0: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
21: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Sharon, Galway Girl. Musiken fortsätter, jag tar oss lite bakåt i tiden här. Gånger två, Savage Garden bjuder på 90-tal, I Want You. Och så tidigt 2000-tal blir det nu. Han kallade sig kort och gott Omi. Jag är cheerleader i Guldkanalen. God kväll!

0: Takt och Simon Strömstedt tillsammans. Stammis i Guldkanalen. Veronica Maggio, Tillfälligheter. Och mer blir det runt hörna med Gräsula.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
4: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova, när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten. Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Det kan du skicka. Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran, ser du vad jag ser?
5: Ursäkta.
6: Hörrni, mamma badar.
5: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
5: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
14: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Missfancy.se. Vi kan naglar.
15: Men hej gräskling, du ringer om det är något.
16: Men ja, sluta tjata.
17: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
18: Ja?
19: Hej pappa.
17: Telenor. Människor emellan.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
21: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

Gräsola, här för mig, Guldkanalen. Hörru du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. Han hör strax, han heter Henke, och så är ju de på gång också. Om bara 5 timmar är de på plats. Jag pratar om Henrik Jane och Parola. Tillsammans är de Guldmorgon.

0: Så gick han hem, Daniel Bengtsson. Då är det dags för nya friska krafter att ta över. Det skulle vara jag det då. Hej, Henke heter jag. Starta med Bella Kay här i hennes I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. So easy to fall in love, sjöng hon, Olivia Dean. Och det här är ju Molly Sandén, och framför Psykos.

filmmusik från 80-talet. Filmen heter ju Top Gun. Det var Kenny Loggins som sjöng Danger Zone. Och dessförinnan hade vi Ray som undrade Where is my husband? Ja, Agnes kanske vet. Hon framför ju den här låten En sån karl.

artisten Somber med sin senaste låt som heter Home Wrecker. Och nästa artist, han har varit med i tv-serien Young Royals. Han utsågs även till Sveriges bäst klädde man av tidningen Café för ett par år sedan. Jag pratar om den här killen, Omar Rudberg. Här är han med It Takes a Fool.

Så heter låten från Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Dags nu för en svensk kille som har jobbat i en livsmedelsbutik. Han har jobbat som lärarvikarie också och han har jobbat på en biograf. Men nu för tiden så är det musiken som gäller för honom. Jag pratar om Viktor Leksell. Här är han med Vänta.

här tiden på dygnet passar ju bättre för vissa ljusskygga individer, eller hur? Ja, jag själv är i Tame Impalas låt som heter Dracula.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

vaken. Ja, det är jag också. Hej, Henke heter jag. Tänkte bjuda på bra drag från Majestic i låten Time to Groove alldeles strax. Men jag inledde den här timmen med senaste från One Republic. Den heter Need Your Love.

det var inte bara mitt fel att förhållandet sprack. Jag fick bra hjälp av dig också. Ungefär så sjöng de här Post Malone och Morgan Wallen i låten som heter I Had Some Help. Och dessförinnan var det Majestic med Time to Groove. Och här är nu 02, berusade ord.

precis hört ny musik från Luke Combs, en kärleksballad som heter Be By You. Och strax blir det Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Men fram tills dess lyssnar vi på Alcazar. This is the world we live.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Tove Lo med To Die For. Och så hade vi danska bidraget i Eurovision Song Contest också förut från Sören Torpegaard Lund. För vi går hem heter den. Och här är Shaboozy och Miles Smith. Blink Twice.

musik från 80-talet. Karate Kid 2 heter ju filmen. Det var där Daniel San och Mr. Miyagi var i Japan. Peter Cetera stod för musiken då, Glory of Love. Och jag fortsätter med Ed Sheeran och hans Camera.

Bruno Mars med I Just Might. Och vi håller oss kvar på dansgolvet nu tillsammans med Justin Bieber. Allt han behöver är A Beauty and the Beat. Så han får sällskap av Nicki Minaj som han kan dansa med här i.